0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
15: Min kammerat, han var sådan der, vil du have et godt råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trukket op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
14: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Send god musik.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk

0: rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
6: Parkman.
5: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
15: Min kammerat, han var sådan der. Hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerødder. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
14: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet

0: tyggegummer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller royal club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
8: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke hul igennem til ham. Han store nyder den ostemad.
9: Mm. Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos

0: en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
13: Min kammerat, han var sådan der. Vil du have godt råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trå op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerødder. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
12: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham.
0: Han stor nyder den ostemad.
3: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Det er dækning og de lave priser. Besøg Alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: God morgen. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Rudigaard. Det skal være lettere at få erstatning, når dit fly er forsinket eller aflyst. EU-landene og EU-parlamentet er i går blevet enige om en ny aftale, der styrker flypassagers rettigheder. Fremover så skal flyselskaberne aktivt informere passagerer om deres ret til erstatning. Aftalen her den skal også gøre priser på flybilletter mere gennemskuelige. Men de nye regler vil altså koste flyselskaberne penge, det mener sekretariatschef i Dansk Luftfart, Mathias Milling. Han forventer, at regningen i sidste ende kommer til at lande hos passagererne. Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Ritzau. Her der svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet igen. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. USA og Iran har allerede underskrevet en aftale, der skal afslutte krigen i Iran, det siger den amerikanske præsident Donald Trump ved G7-topmødet i Frankrig. Aftalen er en såkaldt hensigtserklæring, og den blev altså underskrevet digitalt allerede søndag aften. En officiel ceremoni vil dog først finde sted på fredag. Ifølge en anonym amerikansk embedsmand, så vil man allerede nu se en markant stigning i skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Så er det slut med at tjekke mails og sociale medier, mens børn rutscher, i hvert fald hvis du er i København, fordi her der har en nyåbnet legeplads i postbyen ved Københavns Hovedbanegård, som noget helt nyt indført skærmfri zoner. Det er pensionsselskabet Danica, der står bag det her initiativ for at skabe mere nærvær i familierne, når de er ude at lege. Skiltene på legepladsen er dog kun en høflig henstilling, og der vil altså ikke være kontrol på den måde. Ideen med opbakningen fra over halvdelen af danskerne, mens Forældrenes Landsforening tidligere har frygtet, at der kommer et forøget mobilpoliti blandt forældrene.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det skulle gerne blive tørvejr hele dagen i dag, og selvom det kan være skyde flere steder, så skulle det altså gerne klare op hen over middag. Temperaturen i dag de ligger på mellem 13 og 18 grader, så kan det blive helt op til 21 grader lokalt.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: 6:02 er klokken blevet på en dejlig tirsdag morgen. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen, Anne.
3: Spørg mig lige, hvordan jeg har sovet i nat.
5: Hvordan har du sovet i nat?
3: Jeg kigger lige på mit ur.
5: Nå gud, det er med procenterne.
3: Den siger, min søvnscore er 42. Dårlig.
5: Ej, det lyder
3: dårlig nævnt. Kvalitet. Kort og dårlig.
4: Kort og dårlig.
3: Kort og dårlig søvn har jeg fået i nat. Så 42 ud af 100.
4: Jeg har sgu sovet meget godt egentlig. Simon, har du ikke også sovet fint?
5: Jeg har faktisk sovet rigtig dejligt i nat. Ja. Jeg fandt hurtigt søvn.
3: Super. Dejligt. Rigtig dejligt for jer.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Jeg lover, at jeg nok lige skal gøre mit bedste for at virke frisk i hvert fald de næste 4 timer.
4: Så du får kaffe, så kan det være, du kommer op på 45%.
5: Jeg vil sige, at jeg har mere energidrik nede i bilen.
3: Det er lige før, jeg overvejer det.
4: Jeg har en hel kasse stående herude.
3: Har du en hel kasse energidrik?
4: Ja.
3: Jeg vil hellere have, at der er en af jer, der gider hente noget kaffe.
4: Ja,
3: så skal vi nok... Ej, du er sød, Simon. Så skal vi nok komme igennem morgenshowet i dag frem mod kl. 10. Vi har gode ting. Vi skal have en hvem eller hvad quiz. Vi skal snakke om fitnesscenter. Og vi skal også snakke om bade. Mange ting på programmet.

0: 6:06 er klokken på en dejlig tirsdag morgen. Rigtig god morgen, Kasper og Simon.
1: Jamen, god morgen.
2: Ja, god morgen.
0: Får I set noget bold derhjemme i øjeblikket?
1: Ja.
0: Ja, jamen, det tænker jeg nok.
1: Og det, der var faktisk gerne lige, nu vil lige gribe den her, sige til alle, som ikke helt forstår, måske ens partner, der ser fodbold. Ja, så det er så dig, Anne.
0: Det er
1: sikkert også, du ved det heller ikke.
2: Jeg er også ham partneren, der synes, det er
1: simpelthen så irriterende. Så sidder jeg og ser en dejlig kamp i går mellem Spanien og
0: Cap Verde. Ja.
1: Et lidt ligegyldigt hold.
0: Lige præcis.
1: Synes jeg. Så får jeg spørgsmål over fra siden af sofaen. Hvor ser du det egentlig, når Danmark ikke er med?
0: Sådan.
1: Men jeg kan godt lide fodbold.
2: Det skal vi sige, det er et oplagt spørgsmål, synes jeg også.
1: Jamen, altså, jeg ser da også Premier League, hvor der ikke er nogen danske hold med. Jeg kan godt lide fodbold.
0: Men er vi... Så bliver du lige pludselig jysk. Jeg kan godt lide fodbold. Men er vi ikke enige om, at i hvert fald de indledende kampe her, måske ikke er de mest spændende, fordi der netop er nationer som Cap Verde og det der andet hold, som
1: være,
0: Tyskland
1: Anne?
0: Spillede
1: mod. Vil du være, Anne? Den der kamp i går, Cap Verde, Spanien, hvad blev den?
0: Jamen, den blev det selvfølgelig 1-1.
1: Den blev 0-0, hvilket er sindssygt.
2: Jamen, jeg så faktisk, at det var noget med Cap Verdes målmand, var helt hjernedød god.
1: Ja, han er 40 år, og jeg har aldrig set ham før. Men han spiller mod verdens bedste spillere, og jeg ved ikke, Cap Verde, der er jo nok kun de spillere, der nu er på det. Jeg ved ikke engang, hvad det er for sted. Men fremragende præstationer af dem. Det er som om, de havde vundet VM, da det var færdigt.
0: Ja.
1: Så det er
0: fordi,
1: en smuk
0: oplevelse.
1: Fordi de har
0: spillet mod Spanien. Men Spanien er vist også, og så må du rette mig, Kasper. Du ved ikke så meget, Simon.
2: Nej.
0: Men de er vist også en af favoritterne, ikke? Eller hvad?
1: Jo, det er de. Altså, de er europamester, så det, de er penge gode.
0: Ja. Fordi min kæreste så også den kamp, skal jeg hilse at sige. Ja. Og den blev sendt klokken 6 midt i aftensmaden eller sådan noget, så det var så dejligt. Men han var lidt træt af, at den endte uafgjort, fordi han åbenbart har spillet på, at Spanien vinder hele baduljepuljen.
1: Nå, det er også voldsomt.
0: Ja.
1: Ja, okay. Nå, men jeg vil bare sige,
0: vær glad for,
1: at halvdelen af kampene foregår om natten, trods alt.
2: Det er jeg faktisk meget glad for.
0: Hvornår slutter den her slutrunde?
1: Det her, jeg tror jeg først om 1,5 måneder eller sådan noget. Hvor langt? Så det er den længste slutrunde, der har været nogensinde.
0: Nogensinde, ja. Tobias Rahim og Birthe Kjær til din tirsdag morgen, den danske sommer.

0: sommer.
1: 10 over 6 er klokken. Hvor lange er jeres bade, Simon og Kasper?
2: De er ikke så lange, tror jeg.
3: Det svinger meget.
1: Hvis jeg nu beder jer om at tage et kort bad, hvad tror I så cirka, at det ligger på?
3: Under 5 minutter.
1: Under 5 minutter, okay.
2: Ja, under 5 minutter. Det tror jeg også.
1: Okay. Jamen, det er en diskussion, vi har derhjemme i øjeblikket, min kæreste og jeg, hvad et kort bad egentlig er.
2: Ja.
1: Fordi jeg synes, at hans korte bade faktisk er okay korte, og han synes, at mine korte bade er alt for lange. Og han har faktisk taget tid på.
3: Okay, må jeg lige spørge, det er sådan en, hej, vi har et lille barn, så nu skal vi hele tiden vurdere, hvem der får mest fritid.
1: Ja,
3: hej,
1: vi har to små børn. Du må ikke efterlade mig alene i det her. Men jeg vil godt lige fortælle, hvor lange mine korte bade er. Fordi ja, som sagt, det tog han nemlig tid på, og det vil jeg gerne fortælle efter Wham og Wake Me Up Before You Go Go.

0: Det er nogle gange de store følelser, man har uden på tøjet, når man har små børn. Jeg kigger på dig, Simon.
1: Jamen, det er for lidt søvn. Det fucker alt ind i en.
0: Og det er en 3-årig og en 9-månederårig på samme tid, ikke? Og så er der altså ikke tid til at bade altid, Kasper. Nej. Altså, det der med at tage et bad er en luksus, som man nogle gange skal bevilges, når man er to voksne hjemme.
1: Man skal bevilges den af partner. Det er så rigtigt sagt. Ja. Det er ligesom en særlig luksus, der... Lige kun præcis. Meget få gange kan jeg tilkomme dig.
0: Er det okay,
2: at
0: jeg lige træder tilbage og træder til side, mens jeg efterlader det dig i det her vanvidskaos, og så går jeg lige ud og tager lidt tid for mig selv. Ikke?
2: Ja.
0: Og derfor har vi derhjemme en lille kørende diskussion, der hedder, hvad er et kort bad egentlig? Ja. Fordi det er okay at tage et bad, men så skal det være kort. Du må gerne tage et bad. Men det er altid et kort bad.
2: Altså, jeg har lært brusebad. Det er jo, hvis du skal tage det og ikke bruge for meget vand, så er det jo under 5 minutter, du helst skal tage et brusebad på.
0: Ja. Jamen, jeg tror min kæreste, han er måske på sådan noget... Ja, hvad tager det? Altså, fra han går ud på badeværelset og så er ude igen, så går der måske sådan 8-10 minutter.
1: Ja, men det er det, Kasper, der kan du godt allerede høre. Det er det, det handler om. Det er det her med, i det øjeblik, døren lukker.
2: Ja.
1: Det er ikke bare, hvor lang tid du fysisk er i badet. Det er hvor mange sekunder er du væk fra det fælles projekt, der hedder små børn.
0: Og der lød min kæreste en kommentar falde her den anden dag om, at mine korte bade altså ikke var korte, og at han nu, da jeg var på vej i bad, ville tage tid på, hvor lang tid jeg egentlig var derude, fordi han synes ikke, det kunne kaldes for kort.
2: Sagde han det, inden du gik ud, så du vidste det?
0: Jeg vidste godt. Okay, lige præcis.
1: Men altså, jeg vil sige, hvis han har tid til at stå og tage tid på dig, præcis, så har han det ikke så hårdt
0: så har
1: på den
0: han
1: anden side af den dør.
0: Ikke hårdt. Nå, men det var jo lidt spændende, synes jeg, fordi jeg tænkte, jeg gider ikke at skynde mig sådan unødigt. Det er ikke sådan en konkurrence, det her. Så nu tager jeg den tid, et kort bad skal tage for mig. Mm. Hvad tror jeg det havnede på? Og det er altså... Jeg går ud på badeværelset, ordner mine ting, går i bad, og så kommer ud igen.
2: Jamen, vi er over 12 minutter.
1: Ja, det var præcis min tanke.
2: Vi er sikkert også over et kvarter.
1: Jeg tænker måske 17 minutter.
2: 17? Ja.
1: Så har man gjort det hurtigt.
2: Det er faktisk, jeg tror, det er noget.
1: Og så har du ikke tørret hår. Det tror jeg.
0: 17?
2: Men vil du synes, at det er hurtigt? 17 minutter?
1: Jamen, fra det øjeblik, hun går ind, altså man skal lige derud, man skal tænde for vandet, vandet skal blive varmt, man skal se tøj, og så hun har langt hår, Anne, der skal også noget og forskellige ting i og sådan noget.
0: Du ser det så rigtigt,
1: Simon. Jeg tror næsten ikke, det kan gøres hurtigere, kan det?
2: Okay, men det ved jeg ikke.
0: Ja, 16 minutter.
2: 16?
0: Okay. Og der vil jeg godt sige, at det var inklusiv aftørring af glasvægge i bruseren bagefter.
1: Okay. Det synes jeg er totalt inden for skiven.
0: Og det er det, jeg siger, fordi man kan ikke sammenligne det, fordi jeg har jo langt hår. Ja. Altså, der skal jo shampoo, og der skal balsam, og det skal reddes og alt muligt, ikke?
2: Ja.
0: Og jeg nåede ikke at få creme på, så nu har jeg virkelig tørre ben.
1: Jamen, du står og ser så tør ud derovre. Ja. Men han griber det helt forkert an.
0: Ja.
1: Han skal jo bare selv tage 16 minutters bade.
0: Nej.
1: Hvis det er det korte bade, så
2: det
1: er
2: det jo
1: super,
2: også gøre, hvis det var mig. Altså, så vil jeg også bare sige, fint.
1: Det er super, så er det korte bade. Det er 16 minutter.
2: Det er kort bade nu.
0: Men han har jo mulighed for at tage et kort bade. Han skal jo ikke redde alt muligt langt hår og sådan noget.
2: Men hvor lang tid tager det at vaske dit hår mere, end det tager at vaske hans hår? Altså, med på, du har langt hår,
0: men... Det tager
2: lang
0: tid.
2: Er det det?
0: Ja.
2: Okay.
0: Også fordi, nogle gange er der også en hårkur involveret.
2: Nå ja.
0: Men du havde interesse, ikke?
2: Jo.
0: Fordi jeg har sandpapirsben, så du siger bare

0: 6:21 er klokken. Rigtig dejlig tirsdag morgen til dig. Ønsker vi her fra morgenholdet på 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Vi har mange gode ting endnu frem mod klokken 7. Vi skal blandt andet tale om fitnesscentre, Kasper.
1: Ja.
0: Noget, der ligger dig meget på sinde, nemlig folks opførsel i fitnesscentre, som du har bemærket.
1: Ja, og endelig rart at blive bekræftet i de ting, jeg observerer, ikke bare er noget, jeg ser. Ja. Det er faktisk blevet bakket op af noget reel undersøgelse og forskning.
0: Ja, og hvad det er, du har været så træt af, og som der nu ligger reelt forskning bag, skal vi altså høre, inden klokken den bliver 7. Allerførst om lidt venter der morgens Hvem har lavet quiz, Simon?
2: Ja, og jeg har en lille... Jeg synes selv, jeg har fundet på en rigtig god første ledetråd i dag.
1: Ja.
2: Jeg findes i hobetal på græske ferieøer.
0: I hobetal på græske ferieøer?
1: Ja, okay. Ja,
0: okay. Okay. Jamen, så må vi lige tænke over, hvad det kan være, inden der kommer en Hvem har lavet quiz med Simon om et øjeblik. Og inden da, Oasis med Don't Look Back in Anger. Godmorgen til dig.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
24: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
25: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
26: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
27: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det skulle gerne blive tørvejr hele dagen i dag, og selvom det kan være skyde flere steder, så skulle det altså gerne klare op hen over middag. Temperaturen i dag de ligger på mellem 13 og 18 grader, så kan det blive helt op til 21 grader lokalt.
28: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Det her, det var Oasis til din tirsdag morgen. 6:30 er klokken blevet. Jeg er mere klar end nogensinde før, Simon.
1: Okay, det er fedt. Har du dit lille restlæg klar så også? Sådan. Kasper, du er også klar med noget lyd. Jeg er jo nogen eller noget lige nu, som relaterer sig til en lidt anderledes form for nyhedshistorie, og jeg skal se, om jeg kan få jer til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Mm. Jeg har nogle ledtråde. Den første ledtråd i dag er, jeg findes i hobetal på græske ferieøer. Ja, Anne.
0: Du er billige håndklæder, der mister farven i første vask.
1: Jeg har købt faktisk et rigtig skønt billigt håndklæde i Malaga. Det har ikke mistet farve nu, og det er meget grimt. Lyse hader det.
2: Er der motiv på?
1: Ja, det er hele Costa del Sol.
0: perfekt.
1: Jeg elsker det. Jeg
0: træner med det. Det er ikke har mistet. Det må være ekstra.
1: Jeg forstår det ikke.
0: Det må være ekstra kemisk.
1: Ja, præcis. Tak. Kasper?
2: Ja, er du dækservietter, der også er menuen?
1: Det er rigtigt. Hvad laver de? Hvorfor skal det være en ting?
2: Det er så smart, det er så sparer du. Du sparer halvdelen væk.
0: Og de er lamineret, ja. Så du kan bare spille på dem.
2: Jo, de står. Så kan du også lære lidt græsk på den ene side også.
1: Men dansk på den anden, det gænger. Nej, det er ikke rigtig god sige. Børn elsker at pille ved mig. Ja, Anne. Har du været på græske ferie med dine unger?
0: Ikke endnu. Jamen, er du tær, der stikker op af sandet?
2: Der stikker op af sandet.
1: De er bare i hobetal på de græske, der stikker tæer op alle steder, og så går børn bare piller hver anden, man skal tæer ned på stranden.
0: Hvis man sidder på en strand, og så begraver man lige benene.
1: Jeg skulle sige, du skal kontrollere dine børn nu, hvis de går og piller folk tæer ned på stranden. Det er super nydeligt.
2: Jeg bliver sådan helt hyldet ud af den, så jeg skal egentlig bruge en til.
1: Omkring 14% af de danske familier har mig.
2: Har mig...
0: Med på en græsk ferie.
1: Ja.
0: Er du en pengekat?
1: Nej, men du er på noget halvt i mål.
0: Er det rigtigt?
2: Halvt i mål?
1: Ja.
0: Er du penge?
1: Nej. Jeg kommer lige med en sidste ledtråd. Ja. Den er på en eller anden. Jeg ved, at du måske kan få den her, Kasper. Hvis er du, jeg er sgu min egen.
2: Ej, okay, det var en reference, jeg ikke forstod. Hvor er det irriterende?
1: Jeg ved, du forstår den.
0: Hvad er der galt med Simon, Kasper? Hvorfor snakker han sådan der?
2: Det er irriterende,
1: fordi det er... Starte med.
0: Hvem er du?
1: Lille. Bip. Hvis er du. Jeg er sgu min egen.
0: Lille bi.
1: Nej,
2: det er fordi, der er helt klart et eller andet film eller serie, jeg har set, som jeg ikke kan huske nu, hvor
1: som
2: det bliver
1: kommet fra. Som vi plejer at referere sammen. Det plejer vores ting.
0: Lille fisk.
1: Ej, hvad?
0: Jamen, altså...
2: Nu siger du bare ting. Nu,
0: ja, men det er ikke det, det går ud på.
1: Okay, skal jeg fortælle jer, hvad jeg er i dag?
0: Ja.
1: Jeg er en kat.
0: En kat?
2: Hvad?
1: Lille kat, hvis er du.
2: Er det for Mr. Pox?
1: Ja, præcis!
2: Ej, hvor lige tænder.
0: Jeg har brug for, hvorfor, at vide, hvorfor du står, at jeg er en kæmpe stor kat.
1: Det er fordi, jeg ved ikke, Kasper, om du nogensinde er blevet forstyrret af dyr på scenen. Jeg ved, folk hækler dig nogle gange, når du laver comedy.
2: Jeg har inde i Tivoli optrådt, hvor der kom en påfugl forbi.
1: Nå, okay. Ja. Men det her, det var så under en udendørs opførelse af Romeo og Julie i Tyrkiet.
2: Ja.
1: Hvor da Romeo ligger død på scenen, kommer en kat op og begynder at spise hans hår. Nej. Og rive og flå i ham. Og Julie kommer grædende ind og forsøger at slås lidt med katten på at få Romeo væk for
2: okay,
1: den der pissekat.
2: Det er rigtig nok, der er sygt mange katte på de der ferieøer der. Det er helt vildt.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så man der spiser, og så sidder bare en kat og kigger på en.
0: Ja, de er faktisk ret søde.
2: Ja, det er de.
0: Jeg kan meget godt lide dem. Jeg vil sige, på mine ferier, så er det mig, der piller på de der katte.
1: Ja, okay.
0: Ikke så meget børnene. Tak for en rigtig nem quiz, Simon.
1: Ja, det var så lidt.
0: Det var da så dejligt. Burhan G. og Medina får du til din tirsdag morgen.

0: Sommerferien står for døren, og der er nok rigtig mange, der skal ud og køre lidt langt, når man skal i sommerhus eller på sommerferie, eller måske besøge nogle familie og venner. Og i den anledning kunne det være en meget lækker ting, synes jeg i hvert fald, hvis man forinden lige havde fået et aircon-service og en kabinerens. Og det har vi faktisk på højkant i dag, og resten af morgenerne i den her uge sammen med Superdæk-service.
1: Og vi prøver at finde nogle bildilemmaer, som vi kan skændes lidt over, og det er faktisk rimelig nemt.
0: Ja, det viser det så.
1: Der er altid noget, vi er lidt uenige om, og i dag der skal vi tale om tissepauser eller bare pauser på køreturen undervejs.
0: Ja.
1: Jeg synes jo, det er helt fair, at man lige tager en pause en gang imellem.
2: Hvad siger du en gang imellem? Det kan jeg mærke, jeg er lidt interesseret.
1: Jamen altså, en enkelt i hvert fald, hvor man lige holder ind, måske opdaterer sig lidt på snacks, får en lille milkshake, få tisset af, sådan nogle ting, og så kører man videre i dejlig stemning og godt
2: humør. Du stopper af en grund i en bil, og det er, når der ikke er mere benzin på. Så kører man ind, så tanker man, der kan man så lige tisse af, og så kører man videre.
1: Du har en der elbil, ikke?
2: Jo, men jeg kørte ned gennem Europa for i år med en benzinbil, ikke?
1: Ingen pauser?
2: Jo, når bilen skal tankes, så holder vi pauser.
0: Og så kan man lige tisse samtidig.
2: Præcis.
0: Men hvad er dit max, Kasper? Hvor lang tid vil du sidde i din bil, før du har brug for at få den milkshake der?
1: Altså, nu kan jeg fortælle, at når man så skal fra enten fra København til Jylland, eller Jylland til København, og optræde for eksempel, ja, ikke, så
2: altså en 3-timers køretur.
1: Ja, så giver det rigtig god mening at stoppe i Nyborg, for det er der, de har samlet alle de fede steder. Og så kan man lige gå ind, lige få en lille vand, eller en lille solvand, eller en milkshake, en lille snackburger, et eller andet. Og okay. så kører man videre, og der er bare god stemning efter sådan en pause der.
0: Og Simon, så kører du fra Jylland til København. Vil du stoppe i Nyborg?
2: Nej. Det er ikke, hvis jeg har en bil, hvis tank har kapacitet til, at jeg kan køre hele vejen, så kører du hele vejen. Godt. Du er et voksen menneske, du behøver ikke, du kan tisse af inden.
0: Og vi skal have renset luften, kan I mærke det? Ja. Sammen med Superdæk-service og et aircon-service og en kabinerens. Mm-hmm. Så hvis man er enig med dig, Kasper, og synes, at man altså gerne må holde nogle tissepauser, nogle pauser for at få noget milkshake.
1: Det kan eller, være lidt hyggeligt.
0: Ja, lige præcis, hvis du gerne vil gøre en tur ud af det, og gøre turen lidt længere, end den behøver at være.
1: Det er ikke meget længere, bare 10 minutter.
2: Så kan man bare slukke radioen.
0: Så
2: slukker man bare radioen.
0: Luft, mellemrum, Kasper i en sms. Send den til 12.20.
1: Ja,
0: det koster 2 kroner. Yes. Hvis man er enig med Simon, og bare gerne vil køre så langt, som man overhovedet kan, uden at holde pauser.
1: Ustændig røvsyge, dårlig stemning hele vejen.
0: Så kan man skrive luft, mellemrum, Simon, og sende sms'en til 12.20. Yes. Det koster en 2 kroner.
1: Vi holder kæft om, vi kører. Vi skal stoppe på motorvejen.
0: Så ser vi lige, hvad der ryger ind på sms'en, og der er altså et aircon-service og en kabinerens på højkant sammen med Superdæk-service. Og på fredag også et sæt vinterdæk blandt alle dem, der har sendt sms'er ind. Jeg er meget spændt på den her. Jeg åbner sms'en, så ser vi, hvor den lander hen. Vi skal tale om fitnesscenter, Kasper. Mm-hmm. Det skal vi efter The Course.

0: 7:15 er klokken blevet. Der var, jamen det var vel nærmest en mindre jubelscene på redaktionen i går, Simon.
1: Det er jo helt sindssygt. Kasper, du blev så glad.
0: Ja. Du læste en artikel, som fik dig til at sige noget i retning af, yes!
2: Jamen det er fordi, jeg tidligere i programmet har nævnt, at der er sket noget med fitnesscenter. Og dengang jeg sagde det, der kunne man godt få det indtryk, at jeg lød som en gammel, bitter, sur mand. Nå. Fordi at jeg skældte de her unge boys ud. De her 15-16-årige gutter, som er nede i fitness for at træne, men som aldrig træner. Som kommer ned i deres dumme klipklapper, og deres fæsende shorts, og deres helt tynde ben, og så en omvendt kasket, og deres høretelefoner i. Helt slatne går de rundt dernede, sætter sig på ting, smider nogle vægte, men ikke rigtig er der for at træne.
0: Er det også dem, der har en kæmpe stor proteindunk med?
2: Ja, hold da kæft, de har det.
0: Ja, det har de bare. De er virkelig store.
2: Og så tager de sådan nogle snaps af sig selv ind i spejlet, hvor de sådan lige står og flexer foran, ikke? Og det sagde jeg, og så må man da bare sige, at jeg får bekræftet, at det ikke bare er mig. Det er, der er simpelthen der er forskning bag. Det er hermed bevist, at de unge i fitnesscenterne er pisse i tænder.
0: Jamen altså, er der forsket i det?
2: Ja.
0: Hvordan i alverden laver man sådan et studie, der viser, at de unge i fitnesscenterne er irriterende?
2: Jamen, der bliver forsket i alt muligt. Altså,
0: jamen,
2: jeg kan da bare sige her, en undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at fitness i dag er den foretrukne træningsform blandt 16-34-årige. Det er jo starten, ikke?
0: Jo.
2: Så er det ungdomsforsker Søren Østergaard, som har forsket i unges brug af fitnesscenter. Og han siger, at det har udviklet sig til sådan et socialt hængudsted for store grupper af drenge især.
0: Nå, okay.
2: Så det er der ikke for at træne, det er der bare for hvad så?
0: For at hænge ud.
1: Men man kan sige, at det er meget godt, så hænger de ikke på gaden og bliver kriminelle.
2: Det ville være bedre, synes jeg, hvis de gør det. Fordi så ylder det ikke min træning. Altså, jeg har måttet skifte et fitnesscenter nu til et altså, det er jo det helt modsatte. Det sted, hvor der kun er sådan nogle meget store mænd, der løfter meget tungt, og så pensionister.
0: Sådan.
1: Nå, du kommer i den form for rehab, altså, hvor der enten er OL, sådan nogle rigtige altså, vægtløftere, eller...
2: Der er træning, og så er der genoptræning. Det er der, jeg er.
0: Og hvilket hold er du på?
2: Jeg er på genoptræning.
0: Efter så mange måneder, hvor du ikke rigtig har fået træning.
2: Jeg er kommet et sted hen, hvor at der altid sidder nogen også lige for en kaffe.
0: Nej, hvor dejligt.
1: Men ikke på maskinerne?
2: Nej, ikke på maskinerne. Der er et bord. Vi går over til bordet og drikker kaffe.
0: Ja.
2: Jeg sidder ikke
1: og blokerer
2: der, hvor vi skal træne ved at sidde og drikke med en meget, meget stor dunk.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Der skal være en form for disciplin. Også hvis man lige venter på, at man skal have en omgang mere altså på den maskine, så lad være med at sidde for lang tid med din telefon, fordi så bliver det bare sådan et hængeudsted for dig, ikke?
2: Der er ham her,
0: forskerne,
2: han siger,
0: ja,
2: tit så ser jeg 3-4 drenge efterlade håndvægter og vægtskiver spredt rundt omkring.
0: Ja.
2: Altså, få nu sat på plads.
0: Det er også træning, ikke også?
2: Ja, det er det nemlig. Mm. Ja, men de skal slet ikke være der. Ud og lave noget kriminalitet. Det er bedre for os alle sammen.

0: med Belong Together. Klokken den er 10:07, og Kasper, på den anden side af nyhedsoverblikket her klokken 7, skal vi tale om noget, der ligger dig meget på sinde, ud over fitnesscentre. Du har mange hobbyer her til morgen. Nemlig bloddonation.
1: Ja.
0: Det elsker du.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Du snakker i hvert fald meget om det.
1: Ja, at jeg er det.
0: At du er bloddonor.
1: Ja, det er jeg.
0: Lige præcis.
1: Jeg er bloddonor.
0: Ja, det er du. Og du er også lidt en sjælden type i forhold til, til det nemlig, og det vil du gerne høre.
1: Ja, jamen altså, vi mangler bloddonorer.
0: Og det er særligt de yngre bloddonorer, og den kategori falder du faktisk sådan cirka i, ikke?
1: Tæt på.
0: Og nu har man lavet et nyt initiativ, sådan et event, der skal trække flere unge til, sådan så at vi kan få endnu mere ung blod i de danske blodbanker.
1: Ja.
0: Og vi skal vende det her event, hvad man vil gøre for at få flere unge bloddonorer efter nyhederne klokken 7. Vi skal også lige sige, at vi har en dejlig podcast.
1: Mm.
0: Den hedder 100% Komiker, og i den her uge er det Troels...
1: Troels Messmann.
0: Ja, præcis.
1: Med det dejlige dobbelt S og dobbelt N, som Simon er meget optaget af.
0: Ja.
1: Og afsnittet er altså kommet ud her til morgen. Man kan gå ind og lytte podcasten inde i Rayo-appen, eller der, hvor man normalt finder podcast.
0: Og det kan man gøre efter klokken 10, når vi er færdige med at sende morgenshow,
1: ja,
0: fordi man skal altså blive her hos os. Ikke mindst for den gode musik. Nickelback venter om lidt med Someday.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nu med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
23: Min kammerat, han var sådan der. Hvor du har godt råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
22: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligaard. Der har været forskellige syn på sagen om den nu tidligere spindoktor Thomas Nystrøm i SF's ledelse. Det siger politisk ordfører Sigurd Agersnap efter et møde i partiets landsledelse mandag. Sagen handler altså om ansættelsen af rådgiveren, der i lørdags forlod sit job efter kun 2 dage. Han blev i 2020 fyret efter anklager om seksuelle krænkelser. Og det var altså formand Pia Olsen Dyhr, der personligt havde ansat rådgiveren igen. Hun forlod selv mødet mandag uden nogen kommentar til pressen. De nye pauser under fodbold-VM skaber nu ret hård kritik fra trænere og eksperter, der mener, at de ødelægger spillets ånd. Officielt så er pauserne på 3 minutter midt i hver halvleg indført på grund af ekstrem varme, men kritikere som Jürgen Klopp, han kalder det et reklameshow for tv-stationerne. Pauserne ændrer desuden spillet markant, fordi de simpelthen bremser holdenes momentum. Det så man blandt andet i weekenden, da Brasilien og Tyskland brugte de her uventede afbræk til at lave taktiske justeringer og også vinde svære perioder til sejre. Så har Ukraine i går taget et vigtigt skridt på vejen mod et EU-medlemskab. Her der har EU nemlig åbnet det første af i alt 6 forhandlingsområder. Og beskedene her den kommer altså dagen efter, at Rusland gennemførte omfattende luftangreb mod Kiev. Nu forventer Ukraine, at de sidste 5 områder bliver åbne uden forsinkelser, det siger landets vicepremierminister for europæisk integration, Taras Kakcha. Han kalder åbningen et definitivt skridt, der bekræfter, at Ukraine er på rette vej. Den kendte streamer Jack Style, han skal få flere unge til at blive bloddonorer. På søndag der sender han live i 8 timer fra en mobil blodtruck i København, hvor han altså selv vil give sin første bloddonation. Det oplyser bloddonorerne i Danmark, som står bag det her initiativ. Baggrunden er, at der simpelthen mangler unge donorer. Alene i år der er der brug for 30.000 nye bloddonorer for at dække sundhedsvæsenets behov. Jack Style, han håber, at det her det kan motivere flere unge til at melde sig. Og er du selv interesseret, ung eller ej, så kan du altså meld dig til ind på bloddonor.dk.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I Midtjylland der bliver skyerne hængende det meste af dagen, men resten af landet skulle altså gerne få en opklaring på den anden side af middag, så får vi et flot og solrigt vejr. Temperaturen i dag de ligger på mellem 13 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100. Med Anne, Kasper og Simon.
3: 7:03 blev klokken på en dejlig tirsdag morgen. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Sikke en herlig dag i dag, den 31. oktober 2006.
4: Ja.
3: Ikke også?
4: Hvad?
3: Det er faktisk det, min kalender siger herovre. Jeg har en lille skærm, hvor tidspunktet er, og så står der, at det i dag er den 31.10.2006.
4: Det er sindssygt. Kæft, det er noget gammel lort.
5: Det kan være, at den simpelthen navigerer efter vejret, for det lige nu minder det da rigtig meget om sådan en rigtig god efterårsdag.
3: Jamen, det er faktisk rigtigt. Det ligesom har sådan en sensor ud og siger, ja, det kan,
5: det må være.
3: Det kan kun være den 31.
4: Hvorfor har jeg aldrig lagt mærke til den dato, det er helt fucked?
3: Jeg ved ikke, om den plejer at være sådan der. Men det er altså ikke den 31. oktober 2006 i dag. Hvad er det for en dato i
5: dag? Det er den 16.
3: Er det den 16. juni?
5: Ja. 16. juni, ja.
3: Og vi er 2026.
5: Ja, vi er stadig 26.
3: Vi er stadig 26, godt.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og klokken, den er altså 7:04, og vi har masser af dejligt på programmet hele vejen frem mod klokken 10. Op mod klokken 8 skal vi blandt andet lege op på hovedet om 30 liter brændstof fra Ingo. Og så er der også en omgang gratis ting med dig, Kasper Borgsdal.
5: Det bliver bare dejligt.
3: Det gør det nemlig. Allerførst skal vi tale om noget, du også talte om i dine nyheder, Simon.
4: Mm-hmm.
3: Nemlig det her med, hvordan vi får flere til at donere blod. Og Kasper, ja, du må gerne dele dine erfaringer.
5: Jeg
3: ved, du gør det lige efter snap. Godmorgen.

0: 8 over 7 er klokken. Kasper, da du valgte at blive bloddonor,
1: ja.
0: Hvad var det så, der fik dig til at tage den beslutning?
1: Det var mere bloddonation, der valgte mig, vil jeg sige.
2: Åh oh, gud, det er
1: en symbiose af samarbejde, vi har.
0: Nej, det er irriterende.
1: Hvad spurgte du om?
0: Jeg spurgte, hvad fik dig til at blive bloddonor? Altså, jamen, var der noget bestemt, hvor du tænkte, nå ja, det kan man også blive, det skal jeg da være. Var der nogen, der sagde noget, eller så du en reklame, et eller andet, der ligesom fik dig til at tage
1: faktisk,
0: den beslutning?
1: For at være helt ærlig, ikke? Ja. Så var det meget egoistisk, fordi jeg tog kørekort, og så sagde, jeg ved ikke hvorfor egentlig, at vores kørelærer sagde det, men på et tidspunkt så nævner han noget med bloddonation, og det er også ret godt for mænd især at gøre, fordi vi får ikke automatisk udskiftet vores blod, som kvinder gør, en gang om måneden.
0: No,
1: så
0: ja.
1: Det vil være sundt for mænd at faktisk at give blod. Og så var det faktisk bare, når jeg kan mærke, nu taler han til mine behov.
0: Det er så godt det, for mig.
1: Og det var faktisk det, der startede det.
0: No.
1: Og jeg ved ikke, om det passer, eller om det er rigtigt, men det var det, der startede min rejse inden for bloddonationen.
0: Har du også doneret blod, Simon?
2: Ja, jeg har doneret meget blod, før jeg begyndte at få tatoveringer. Men så er det sådan noget med, så må man ikke. Men der donerede jeg meget. Det var faktisk bare fordi, at min mor var det, og så spurgte hun mig en gang, sådan, men er du bange for nåle? Og så sagde jeg, det er jeg egentlig ikke. Og så sagde hun, hvorfor er du så ikke? Ah. Og så var jeg sådan, det er jo rigtigt nok. Det rører mig nul og en skid for at sætte en nål i armen, og det hjælper helt vildt mange, og så kan jeg få en gratis lille kakaomælk bagefter.
1: Jeg tror også, det er, fordi man ikke rigtig ved, hvad det er, og hvor lang tid det tager. Altså for mig, så ligger der et hospital lige 10 minutter væk herfra,
0: ja.
1: Og det tager... man får lige en brikjuice, og
2: jamen,
1: så ligger du der ind, og så tager det de der 10 minutter, og så er du sådan set færdig. Skal du bare lige sidde og være sikker på, at du ikke besvimer.
2: Og de er jo så glade altid. Altså, det er jo den gladeste form for, at de
1: ja,
2: er så søde
1: altid.
2: Ja,
1: er en helt. Ja. Det der med at blive altså, behandlet som en helt, det er altså det er nok i sig selv.
0: Okay, så spole lige tiden tilbage, og så sige, i cirka samme alder, som da I valgte at blive bloddonorer, du er på grund af en kørelærer, Kasper, og du er på grund af din mor, Simon.
1: Mm, ja.
0: Hvis I nu i stedet for havde set en streamer ved navn Jack Style sidde og streame live online fra en såkaldt blodtruck for at fortælle i 8 timer, hvor fedt det er at være bloddonor. Vil det så have rykket noget hos jer?
1: Mm. Det er virkelig et svært spørgsmål.
0: Forstår I, hvad jeg siger?
2: Ja. Ja. Det er også, fordi YouTube ikke fandtes, tror jeg, da jeg blev bloddonor, men hvilket også er sindssygt at sige. Men jeg tror, det, der er i hvert fald noget med det, Kasper siger. Man ved ikke, hvad det er.
0: Nej.
2: Så måske kan det trods alt gøre et eller andet lige at se. Men jeg ved ikke...
0: Det er i hvert fald tiltaget fra bloddonorerne i Danmark, der gerne vil have særligt flere unge til at blive bloddonorer, fordi det er den gruppe, der halter i forhold til at donere blod til blodbankerne. Så derfor tænker man, hvad med at tale de unge sprog og hyre en streamer, der hedder Jack Style, og få ham til at streame live 8 timer fra en såkaldt blodtruck, hvor han blandt andet skal have tappet blod selv for første gang. Netop sådan, så de unge kan se det.
2: Det tager jo ikke 8 timer for at tappe blod.
0: Ej, men så skal han...
1: Så har han gæster
0: så kommer Lars Lykke på besøg.
1: Ja, ja, det er sådan noget. Så har han gæster inden, så får de selvfølgelig også tappet blod, ikke? Jeg ved ikke, altså, jeg håber, det virker. Måske det virker, men det er svært for os at sige, fordi jeg synes jo, det simpelthen er så plat, når voksne mennesker sidder omkring et bord og siger, vi skal ramme de unge, hvordan gør vi det? Kender I Jack Style? Vi skal have Jack Style ind, så skal vi have noget skibidi, vi skal have noget...
0: Altså,
2: noget skubidu. 6-7 blod, og så kører vi med.
1: Ja, det bliver så plat, men måske det virker, fordi Jack Style er populær blandt de unge.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg har aldrig
0: hørt om ham før. Okay, men det er i hvert fald et tiltag. Et andet tiltag, man måske kunne kigge lidt på, det er de belønninger, der er, når man så går ind og er en helt og donerer blod. Fordi en ting er, og det synes jeg, man taler meget om, når man er bloddonor, at der er gode snacks.
2: Det er der.
0: Ja. Men noget andet er også, at der faktisk er altså såkaldte jubilæumsgaver, som man kan gøre sig fortjent til, når man er blevet tappet x antal gange.
1: Ja.
0: Vi skal lige have kigget lidt på
2: dem
0: de
2: kan
0: gaver.
2: Man godt gøre bedre, det vil jeg godt sige.
0: Ja, måske er det i virkeligheden dem, der halter. Vi tager nogle eksempler lige her efter Taylor Swift.

0: Sådan. Du skal lige tale færdig, Taylor Swift. Så var hun færdig. Perfekt. Klokken den er 7:15. Okay, så I har begge to doneret af blod, Kasper og Simon. Mm. Hvor mange gange har I gjort det? Kan I huske det?
1: Ikke så mange gange. Jeg er jo ret ny til det. 4-5 gange.
2: Okay. Jeg har gjort det mange gange. Det var over mange år. Og så man må gøre det 4 gange om året, tror jeg. Ikke?
0: Men mit spørgsmål er, har du doneret nok gange til at have fået en af de såkaldte jubilæumsgaver?
2: Ja, jeg mener, at jeg ligesom var noget, at jeg har fået i hvert fald en, og så tror jeg, på vej til at få nummer to, der ligesom faldt ud, som jeg lige husker det.
0: Okay, fordi første hak i jubilæumskæden, når man er bloddonor, det er altså ved 10 tapninger. Så har du gjort dig fortjent til at få en gave fra blodbanken.
1: Ja.
0: Og jeg har været inde og kigge lidt på de her gaver, jævnfør, at man gerne vil have flere unge til at donere blod, ikke? Ja. Og nu siger jeg bare lige, hvad man kan vælge imellem, når man er blevet tappet 10 gange. Du kan få en dejlig giv-blod-kop, krus med en bloddråbe på. Mm-hmm. Så kan du få sådan en lille pin, som forestiller en bloddråbe, og så kan du få en mulepose fyldt med bloddråber.
1: Hvad?
2: Jeg valgte den der lille nål.
0: Du valgte nålen?
2: Ja, men den er blevet væk nu. Jeg aner heller ikke, hvad fanden jeg skulle bruge den til.
1: Men det er sådan en lille brosje.
2: Jamen, hvad for en mand på 18 år rende rundt med en brosje?
1: Altså. Jamen, det er det. Men brosjen er faktisk på vej tilbage, har jeg læst
2: noget. Okay.
1: Jeg ved ikke, om det lige også gælder den der form for brosje.
0: Ja, måske gør den. Men altså, muleposen med blod på.
1: Muleposer er jo også ret populær blandt de unge, men jeg tror ikke med det motiv.
0: Okay.
2: Kaffekoppen er fandme også. Det skal være sådan noget særlig keramik fra Bornholm, vi køber i dag alle sammen.
0: Okay, godt. Vi skal højere op, kan jeg sige. Okay, 50 tapninger. Så kan du altså få give blod sokkerne.
2: Det kan jeg mærke, at jeg er lidt intrigued, men også lidt latterligt.
1: Ja. Med 50 tapninger, så får du et par sokker.
0: Ja, du kan også få en termokop.
2: Hvad?
1: Okay.
0: Den flotte give blod termokop.
2: Ja. 50 tapninger, det er så hvad? Er det så 10 år, du skal have givet blod? Det er, der er fandme langt op til sokkerne.
1: Hvad er det for nogle sokker? Ja, det er fordi at det, der er jo, altså, unge vil jo kun gå i en bestemt type sokker.
0: Jamen, de er sorte, og så er der sådan en lille rød bloddråbe på midten, hvor der så står give blod.
1: Er det ankelsokker?
0: Nej, det ligner ikke, det er ankelsokker. Så er der nøgleringen også ved 50 tapninger.
1: Nøgleringen?
0: Ja, en nøglering. Dejlig praktisk nøglering.
2: Men ja, man må kun give 4 gange blod om året. Det kan jeg mærke. Jeg synes, det er meget langt op til en semi-fed gave.
1: Altså, hvad siger du, 4 gange om året, og så efter 50 må du få et par sokker?
2: Det er jo så over 10 år, ja, hvad er det?
1: Det er for fæsen.
2: Okay, det er 12 år.
0: Vi skal højere op, kan jeg godt høre. Ja, 75 tapninger. Ja. Der får du altså paraplyen.
2: Well. Okay, den føler der er lidt status i, men igen, 75, hvad er det så også? Så er jeg jo blevet gammel. Så, altså, kan,
1: det er jo
0: så, men du kan også få en vinoplukker, en proptrækker ved 75 tapninger. Vinglas kan du også få. Ja.
2: Det er næsten 20 år, jeg skal have doneret blod, så kan jeg få en proptrækker.
1: Det der er slet ikke det, de unge vil have. De unge, de skal have en tur i Tivoli. Jamen et eller andet, nogle oplevelser. Nå, okay. Så tager vi også, ligesom Blå Mandag, så alle os, der har givet blod, vi tager på bakken.
0: Men så er det, fordi du ikke har hørt 100-tapningsjubilæumsgaverne endnu.
1: Yes.
0: Nu kommer de, ikke? Stenshøjspelikanen.
1: Den er der stadigvæk. Jeg har godt
0: set.
2: Du får... Nej, du viser mig et billede af den nu. Hvor grim er... Hvad skal jeg med den?
0: En flot, ikonisk pelikan, som du kan have stående derhjemme. Og det ved vi jo alle sammen, at pelikanen er bloddonorernes symbol.
1: Ja.
2: Er det det?
0: Af forskellige årsager, som jeg ikke lige...
2: Har de meget blod, pelikaner?
1: Ja, pelikaner, hold da kæft, de bare elsker blod.
0: De kan have meget blod nede i næbet.
2: Ja, jeg ved lige den der sæk.
0: Jeg ved ikke helt, hvorfor...
2: Jeg synes, der skal en større, en større entry... gave.
1: At det skal blive federe hurtigere. Okay. Der kan ikke gå 50 gange, så får du et par sokker. Så er jeg jo allerede 70.
2: Præcis.
1: Og så når jeg bliver 90, så kan jeg få den der stentøjspelikan.
2: Ja. Jeg synes Tivoli-kortet er en god idé. Jeg kunne også se sådan en tema PlayStation-controller måske, eller nu ved jeg ikke, hvad kvinderne godt kan lide.
1: VR-briller.
0: VR-briller.
1: Ja, eller covers til din telefon.
2: Ja,
1: covers til telefonen gange, er god. Og så får du en nøglering.
0: Men okay, så fint nok med covers til telefonen, men så skal der også være en pelikan på, eller noget, der er blodet.
2: Det er fint.
1: Nej, de skal glemme den der pelikan.
2: Ja, det er okay.
1: Skal stå billede af Jack Style, eller en eller anden, de synes er fed.
0: Udover det hele.

0: Wabi. Wabi Williams med Come Undone. Klokken den er 7.22. Hvad vil du gerne sige, Kasper?
1: Nå, det er bare Wabi.
0: Lyder det sjovt? Wabi Williams?
1: Wabi.
0: Han hedder Wabi. Lige om lidt, der skal vi lege op på hovedet. Vi har 30 liter brændstof til Inko på højkant.
1: Og det er jo altså min opgave at stille de helt rigtige spørgsmål, som gør, at det leder dig i den rigtige retning til at finde ud af, hvem det er. Hvad for en kendt aktuel person det er, jeg får på hovedet.
0: Ja, og det er altså en aktuel person, der på en eller anden måde har været i medierne i løbet af det seneste døgns tid. Så vi quizzer om et ganske øjeblik om 30 liter brændstof, som sagt, til Inko. Allerførst skal vi høre Donald Lewis med I Love You Always Forever. Godmorgen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hey, har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
7: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Få er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I Midtjylland, der bliver skyerne hængende det meste af dagen, men resten af landet skulle altså gerne få en opklaring på den anden side af middag, så får vi et flot og solrigt vejr. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 13 og 19 grader.
3: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Donna Lewis fik du her. Klokken den er 7.33. Og vi skal lege op på hovedet, hvor vi har 30 liter brændstof fra Ingo på højkant. Igen her til morgen.
1: Ja, og igen en quiz, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet. Mm. Og så kommer jeg til at stille en masse spørgsmål, der forhåbentlig tegner i retning af en person. Men jeg vil gerne starte ud med et spørgsmål her, som vi lige kan diskutere. Den person, jeg får på hovedet, er jeg typen, der bliver frustreret, hvis en printer ikke fungerer?
0: Yes.
2: Ja, det har jeg en klar fornemmelse af.
1: Ja.
0: Jeg tror faktisk godt, at jeg vil gå så langt som at kalde dig en lille hissigprop.
2: Ja, jeg tror godt, du er sådan, der finder på at slå og sparker til printeren, som om altså, det der med at personificere printeren,
1: ja.
2: Så det bliver printerens skyld på en eller anden måde.
1: Ja, og dem, der står og slår på den, det er også meget fedt.
0: Ja, det er nemlig fedt. Vi skal have fundet ud af, hvem der er oppe på hovedet af dig i dag, Kasper. Det skal vi lige om et ganske øjeblik. Kort øjeblik. Vi skal også sige, at det er en mand.
2: Mm, og du er også fra Danmark.
0: Og en mand fra Danmark, der godt kan blive sur over printerproblemer.
1: Ja.
0: Nummeret herindtil er 70-333-100. Vi går altså i gang med quizzen her lige efter Hårkorm, sammen med Peter Sommer, der nedlægger forsvaret. 7.35. Vi håber, du har lyst til at quizme os. 70-333-100 er nummeret.

0: Det er et fremragende nummer. Det er vi blevet enige om her i studiet.
1: Ja, det er virkelig godt.
0: Hukum og Peter Sommer. Og ved I hvad? I dag, ikke også? Så er jeg altså klar med...
1: Nej!
0: Fanfaren.
2: Sådan.
0: Det har haltet lidt. Jeg vil gerne erkende, at den har hængt lidt i brems. Men i dag er den her, så jeg er fuldstændig klar til at trykke på den om et kort øjeblik.
3: Op på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
0: For vi skal lege op på hovedet, og jeg håber så meget, at vi finder en vinder af de 30 liter brændstof til Ingo. Vi skal finde ud af, hvilken kendt person, der er op på hovedet af dig, Kasper. Mm. Det er en, der har været aktuel i løbet af det seneste døgn. Vi ved, at det er en mand, der er fra Danmark, der vil blive rasende over printerproblemer.
1: Ja.
0: Så nu, Kasper, skal du stille masser af spørgsmål, så skal Simon og jeg prøve at svare så godt, som vi kan, og på den måde lede dig, der lytter med, frem til, hvem det er. Og du skal så ringe 70 333 100, når du har et bud, og du ringer bare, fordi vi tager altså masser af telefoner undervejs, så vi forhåbentlig kan finde en vinder, inden der er gået 2 minutter. Er I klar?
1: Yes, let's go!
2: Kunne jeg spille førsteelskeren i en film?
1: Nej. Jeg tror, du har gjort det faktisk, men det
0: er... Du er mere den gakkede type, vil jeg sige.
2: Okay. Er der mig, der laver mad i huset?
0: Det tror jeg faktisk.
2: Ja, kan jeg bygge min egen terrasse?
0: Det tror jeg også godt. Jeg tror, du er okay handy, ja.
2: Vil man se mig på floor til en fest?
1: Ja, ja. Det tror jeg faktisk.
0: Men også meget i barn.
2: Ja, også meget bare.
0: Ja.
2: Du sagde noget med, at måske har spillet den film. Altså, laver jeg skuespiller?
0: Ja, blandt andet.
1: Ja, blandt andet.
0: Det er ikke primært beskæftigelse. Skal vi lige tage en telefon her?
2: Ja.
0: Det er morgenshowet. Hvem har vi med os?
4: Det er Michelle.
0: Hej Michelle. Hvem er oppe på hovedet af Kasper i dag?
4: Jeg gætter på Mikke Øgendalen.
0: Ej!
1: Okay, stand by, Michelle. Iskold.
0: Sådan, Michelle. Det var Mikke Øgendalen.
4: Åh, fedt. Det havde jeg bare på fornemmelsen allerede
0: inden
4: i
0: begyndt. Du behøvede ikke engang nogen ledtråd.
4: Nej.
1: Ved du, hvorfor vi har puttet ham op på hovedet af Kasper, Michelle?
4: Jamen, det er, fordi han ikke vil optræde på landsholdet, så længe Brian Riemer er landstræner.
1: Ja. Jeg tror, han kaldte Brian Riemer en tissekone, og det synes jeg godt, vi kan sige her på, selvom at klokken ikke er 8 endnu, og børnene er sendt i skole. Men tissekone synes jeg, okay... nedladende, men også lidt mærkeligt udtryk, jeg kalder landstræner.
2: Det er simpelthen rigtigt, fordi han lavede en video til Kasper Schmeichel, hvor han sagde, Kasper, du er for fed. Altså, du er for fed. Du er for fed til at stoppe mål. Og det synes Brian altså ikke var sjovt.
0: Nej. Og så synes Mikke Øgendalen, at Brian Riemer skal passe sin egen butik.
2: Ja.
0: Fik han vist sagt i et program, og så kaldte det hinanden noget. Men Mikke Øgendalen har jo også været ude at sige, at det kunne godt være, at Brian Riemer var en tiskone, men så var Mikke Øgendalen et pikhoved, og undskyld Brian Riemer. Ja. Så der er forhåbentlig god stemning igen.
4: Det må vi håbe, der er.
0: Og ved du hvad, Michelle, jeg tænker, der er rigtig god stemning hjemme hos dig, fordi du har altså vundet 30 liter brændstof til Ingo i meget suveræn stil.
4: Det er
0: der.
4: Mor har lige givet mig en high five, så det er meget rart.
0: Er det? Sikke dag. Hvad kan man ønske sig mere? Michelle, tak fordi du var med, og tillykke med dig. Bliv lige hængende, fordi så får vi dine oplysninger om et ganske kort øjeblik.
4: Yes.
3: Og på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30 med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
0: Sådan gør man det.
2: Sådan du.
1: Er det ikke rigtigt, han kunne godt smadre en printer? Tror du ikke, det er altså, rigtig hissig?
2: Jeg har spillet paddle med Mikke Øgendalen.
1: Har han smadret paddlebræt?
2: Nej, men han er hissig.
0: Men
2: rigtig, altså glad og dejlig og alt muligt, men hissig.
0: Ja, man skal blive hængende her i morgenshowet frem mod kl. 8, fordi der venter blandt andet gratis ting sammen med dig, Kasper.
2: Mm-hmm.
0: Nu, god musik fra Richard Marx med Right Here Waiting. Klokken den er 7.41. God tirsdag morgen til dig.

0: Tillykke til Michelle, der altså stak afsted med 30 liter brændstof til Ingo, og også lige fik en high five af sin mor. Det kunne jeg virkelig
1: godt. Så kan det ikke blive bedre,
0: ja. Nej, det kan det nemlig ikke. Og hvis man sidder derude og tænker, jeg er sådan en, der aldrig nogensinde vinder noget. Ved du hvad? Man behøver ikke altid at vinde noget, fordi man kan få så mange gratis ting i livet, ikke også, Kasper?
2: Der er nemlig virkelig mange gratis ting, og jeg har simpelthen lavet opgaven for os alle sammen.
0: Ja,
2: kigget, hvad er der derude? Mm. Og så er det bare op til dig selv, om du gider at køre dig hen og hente det. Vi starter i Herning.
1: Ja.
2: Der kan man altså hente sjove hatte til nytår.
1: Det er det meget sådan lidt ligesom vinterstøvler, når man henter dem nu, så er det gratis, fordi det nu, der er så lav efterspørgsel på tingene.
2: Jamen, for mig vil jeg sige, at det er altid sådan noget, jeg tænker på dagen før nytår.
1: Ja, præcis.
2: Så jeg kunne godt tænke mig, at man skal bare have dem nu.
0: Jeg vil gerne vide, hvordan hattene ser ud.
2: Ja.
0: Har vi beskrivelser?
2: Der er to hatte.
0: Ja.
2: Der er den klassiske sølvhat. Den der...
0: Den store?
2: Jamen, den sådan en rigtig... En almindelig spidsehat. Men okay. Med sølv.
0: Ja.
2: Og så er der en stor, grøn Guinness-hat.
1: Det er ikke nogen spændende hat, det synes jeg, i forhold til, at jeg skal køre til Herning for dem.
0: Men jeg vil sige, en nytårshat, den må gerne være spids. Så måske bare den ene af hattene.
2: Ja, men jeg ved ikke, den der Guinness der, men den er stor til gengæld. Man får, hold da kæft, du har hat på, vil man nok få at vide, ikke? Så tager vi en tur til Helsingør. Der kan man få en gratis massagestol.
0: Nej!
2: Den kender man nok, hvis man er forældre, der har været i lejland. Dem der, man kan sætte sig i til en 20'er for en halv time.
0: De er ekstremt populære i øjeblikket.
2: Det er de.
0: Ja.
2: Den her virker ikke.
0: Ja.
2: Men den kan måske fixes, står der. Vedkommende, der har den, ved bare ikke lige, hvordan. Det kan være, man ved det. Og ellers kan man sige, stolen er jo, det er jo stadigvæk en stol.
1: Ja, men sidder man så godt i den?
2: Jamen, det ved jeg nemlig
1: ikke. Der er ikke de der kugler, der lidt maser en, hvis ikke de bevæger sig.
2: Okay,
0: det er mere det, man har plads til den. Altså, den er meget stor, hvis den bare skal bruges som lænestol.
2: Ja, det er måske ikke nok. Ja, ja. Men man kan sige, at den er dyr, hvis den virker. Men hvis man kan lave sådan noget selv, så har du altså en virkelig billig massagestol.
0: Har hun prøvet at genstarte den?
2: Slukker tænd.
0: Så ser det virker.
2: Ja. Nå, noget helt andet. En tur til Horsens, så kan man hente en halv tørshampoo.
1: Har de fået klippet håret af, eller hvad? Hvorfor skal de bruge den
2: mere? Jeg ved ikke, hvorfor de ikke skal bruge den mere, men det kan være, det er fordi, der står, at den er til mørkt hår, og det fatter jeg ikke, hvordan at den kan se forskel.
1: Er der hvad?
0: Jamen, det er fordi, man kan få altså, det der pulveragtige noget. Pulveragtige noget, der ryger ud af det. Nogle gange så farver den jo lidt håret, så det er jo bare, så det kan være enten hvidt eller sådan lidt brunligt.
2: No.
0: Så du ved, hvis du bare tager en tørshampoo til lyst hår, for eksempel, og du er mørkhåret, så kommer der sådan et lidt lysskær, fordi pulveret, der kommer i, er jo hvidt.
2: Jeg troede, at det var shampoo, der sagde, okay. Så vil jeg ikke, hvis det er...
0: jeg vil kun rense håret, hvis det er mørkt.
2: Men historien melder ikke noget om, hvorfor det, altså, man er stoppet halvvejs. Men det kan man så være til ens egen fordel.
0: Det er en, der kun vil bruge våd shampoo fra nu af. Okay. Jeg ved det ikke helt. Men det er gode ting, Kasper.
2: Ja.
0: Kan man altså hente i Herning og Horsens og...
2: Helsingør. Alt med H, faktisk.
0: Alt med H. Rigtig god tur. Og rigtig god tur i trafikken, hvis du er på vej på arbejde. Det er din tur.

0: Aftens Overblik fra Simon Roligård. Og efter det, der skal vi tale om løb, Kasper. Er du sådan en, der motionsløber en gang imellem?
1: Det har jeg været rigtig meget.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg synes, det er kedeligt nu.
0: Nu er det kun paddle.
1: Ja, nej, men jeg har løbet rigtig meget, men jeg får ikke lige gjort det mere.
0: Okay, har du deltaget i sådan nogle egentlige motionsløb?
1: Ja.
0: Du har gået 1 mile til Royal Run.
1: Det er det største, jeg har præsteret i mit liv. Udover det, så har jeg løbet et par halvmarathons, men den 1 mile, den står stadig klarest i min erindring.
0: Et monument over dine bedrifter i det her liv, Kasper. Ja. Men vi skal tale om et specifikt motionsløb, der har fundet sted i Aalborg her i weekenden, som fik mig til at spære øjnene op. De kalder det kadavermarchen.
1: Ja.
0: Ja, og jeg glæder mig meget til at fortælle mere om, hvad det handler om. Og som sagt, det gør jeg efter nyhedsoverblikket, inden da venter Bastille med Pompeji. Rigtig god tirsdag morgen.
2: Hey, har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Det er sommer. Og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
17: Fleggaard. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vi er morgenshowet på Radio 100. Rigtig god tirsdag morgen til dig. Klokken den er 8. Her får du et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Kommunerne de svigter de mindste børn ved kun at afsætte omkring halvdelen af de lovede penge til daginstitutionernes fysiske rammer. Det hævder pædagogernes fagforening Bubbel i en ny pressemeddelelse efter en gennemgang af de kommunale budgetter. Ifølge Bubbel så var der i økonomiaftalen for 2026 lagt op til 3 milliarder kroner til området, men kommunerne har altså kun budgetteret med godt 1,6 milliarder. Fagforeningen kalder det dybt skuffende, og de frygter, at det vil forsinke hårdt tiltrængte forbedringer af indeklima, støj og pladsforhold. Bubbel opfordrer nu den nye regering til at binde pengene direkte til daginstitutionerne i kommende aftaler. Selvom landets studerende flittigt bruger kunstig intelligens, så skaber teknologien også ret stor usikkerhed. En ny undersøgelse fra Aalborg Universitet viser, at over 80% af de studerende bruger kunstig intelligens i hverdagen, men mere end halvdelen frygter at blive falsk anklaget for snyd, og det er simpelthen fordi grænserne for AI-brug er uklare. Universiteterne efterlyser nu tydeligere retningslinjer og en dialog for at sikre, at teknologien understøtter læringen fremadrettet. Og så er det altså lidt svært at få øje på, hvad USA's præsident Donald Trump egentlig har fået ud af krigen i Iran. Sådan lyder konklusionen i dag i flere danske aviser, efter at USA og Iran har indgået en aftale, der skal afslutte konflikten. Kritikken går især på, at aftalen slet ikke forholder sig til Irans atomprogram, selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til at starte krigen til at begynde med. I Berlingske der skriver redaktør Thomas Bernd Henriksen, at USA fik pinagtigt lidt ud af krigen. De svære spørgsmål om atomprogrammet er en udskudt og skal forhandles på plads inden for de næste 60 dage. Danske sommerhusejere de risikerer at lokke indbrudstyve til, når de sætter deres feriebolig til udlejning på nettet. Det advarer GF Forsikring om, og selvom antallet af sommerhusindbrud generelt er faldet det seneste år, så ser forsikringsselskabet altså en tendens til, at tyve bruger online-annoncer til at spotte dyrt udstyr og også planlægge deres ruter. Selskabet opfordrer derfor udlejere til at fjerne billeder af værdigenstanden og så undgå at vise alle husets indgange.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Sommervarmen begynder så småt at nærme sig. Vi starter altså i dag med en tør og flot dag. Der vil være skyer til at starte med, men de fleste steder skulle det altså gerne klare op. Og så får vi altså solskin til det meste af landet. Temperaturen i dag de ligger på mellem 13 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Morgenshowet på Radio 100 med Anne, Kasper og Simon.
0: Klokken er 7:03. Har vi en Kasper i studiet?
4: Ja.
0: Har vi en Simon i studiet?
4: Hurra.
0: Har vi en Anne i studiet? Hurra. Det har vi nemlig. Jeg skal begynde at sætte lidt på ret her, Simon. Når der nu ikke er andre til at gøre det.
4: Det er det, så må jeg jo gøre det.
0: Vi har masser af gode ting, vi skal nå her mellem klokken 8 og 9. Vi skal blandt andet en tur, radiofonisk i hvert fald, til et land, som jeg i løbet af i går fik meget, meget stor kærlighed til. Et land, der så småt er påbegyndt forhandlingen om at blive en del af EU, og dermed vores nye EU-venner. Deres nationalsang lyder sådan her.
4: Det lyder som noget østagtigt nu. Der skal vi over noget østblok.
0: Jeg vil gerne synge med. Og jeg kan også fortælle, at ja, den er fed, at deres nationalret er en form for stenhård majsgrød.
4: Ad. En hård grød.
0: En hård grød.
4: Det lyder ulækkert.
0: Der bliver skåret med sytråd. Jamen, der er,
5: det skal ikke ind.
0: Der er mange.
4: Blokér.
0: Der er mange fantastiske facts om det her land. Det er bare en af mange ting, vi skal nå. Vi skal også have talt om et specielt motionsløb, der løber stablen i Olleren.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
0: Hvor mange gange har I været ude at tisse i løbet af de 3 timer, vi har sendt nu?
4: Jeg har ikke tisset siden i går klokken 21.
5: Siger du, som du blærer dig samtidig? Jeg har ikke tisset i 14 timer. Jeg har været 2 gange.
4: Vi skal tale, kunne blive astronaut, vil jeg bare sige.
0: Vi skal tale om det der med at holde pauser, når man kører bil. Her efter Tom Cochran.

0: Livet er en kæmpe stor motorvej. Og når man kører på den, så skal man bare køre afsted, ikke også, Simon?
1: Jo, præcis.
2: Ja. Kasper? Vil du ikke bare spørge mig?
0: Kasper, hvad tænker du, hvis man er ude og køre en god lang tur? Man skal fra den ene ende af landet til den anden. Skal man holde pause undervejs, hvis det ikke er sådan strengt nødvendigt?
2: Måske ikke pauser, men pause, synes jeg godt, man kan holde.
0: Pause, okay.
2: Lige for at strække benene,
0: Køb
2: nogle snacks, også for at føreren lige får lidt luft og bliver klar til at køre
1: resten af turen. Nej, det er der, hvor jeg tror, det går galt, Kasper. Det er fordi, du er lidt nyere bilist end Anna og mig. Anna og mig er jo lille bilister.
0: Lige præcis.
1: Og når man ligesom har siddet i bilen
2: lang tid. Det kan jeg se, hvordan måde Anna parkerer sin bil. Det er
1: det er bare for at sige, når man kommer op i det niveau af fører af en bil, af bilisme,
2: der er man ikke brug for pause.
1: Nej, så bliver det faktisk irriterende, når folk skal til at have pauser. Ja. Så vil man bare godt afsted.
2: Okay.
0: Men det er morgens store bildilemma, som vi har sammen med Superdæk Service. Der er et aircon-check, og der er en kabinerens på højkant, hvis man vil hjælpe os med at rense luften her i studiet. Man skal nemlig lige skrive ind til os, om man er enig med enten dig, Kasper, eller dig, Simon, i at man skal holde henholdsvis en pause, eller i hvert fald et par pauser, Kasper. Mm. Eller man bare skal køre afsted, medmindre man er ved at løbe tør for brændstof, Simon. Ikke? Så hvis du tænker, jeg vil gerne holde pause, og jeg synes, det er hyggeligt at holde pause undervejs på en lang tur, så skriv luft, mellemrum, Kasper til 12.20. Det koster en 2 kroner. Hvis du er mere enig med Simon, og egentlig bare gerne vil drøne afsted og komme frem til din destination så hurtigt som muligt, så skal du skrive luft, jeg skulle sige Simon, luft, mellemrum, Simon, og sende sms'en til 12.20 til en værdi af 2 kroner.
1: Ja, så vil jeg lige sige, jeg har altså brug for, at dem, der kører bilen også, fordi jeg kan godt forestille mig, så er det alle, der sidder på passagersædet, der gerne vil have pauserne, der skriver ind nu. Kører du bilen? Nu kører du lige ind til siden, og så sender du en sms til 12.20 og skriver...
2: Det er pause, Simon. Det er pause. Vi holder ikke pauser.
1: Nej, så siger du Siri, send en sms til 12.20, skriv luft, mellemrum, Simon. Altså, det er bare vigtigt, jeg vil sige, det er jo fedt, at man kan vinde et kabinetjek, eller kabinesrens, og også et aircon-tjek. Det er faktisk rigtig fedt, men det er endnu federe lige at markere sig her over for nogen som dig, Kasper, og sige, nu bliver du siddende, kammerat.
0: Vi finder en vinder af et aircon-service og en kabinerens, inden klokken bliver 9. Og hvis du sender en sms, uanset om du vinder eller ej, så er du altså også med i konkurrencen om at vinde 4 sprit nye vinterdæk. Vi finder en vinder på fredag. Det er lidt. Der skal vi tale om motionsløb. Et ganske særligt motionsløb, der løb af stablen i alderen her i weekenden, som simpelthen er... Jamen, det lyder meget mærkeligt. Vi tager det lige her efter. Christoffer.

0: Ham med gitaren fik du her klokken 14 over 8. Det skal handle lidt om motionsløb nu. Noget, som jeg har en fornemmelse af, er i voldsom vækst rundt omkring. Vi vil rigtig gerne løbe sammen med andre i den kæmpe store organiserede løb. Mm. Har du nogensinde deltaget sådan et, Simon?
1: Ja. Altså, jeg har både været i enkelte løbeklubber, men altså sådan nogle løb har jeg også...
0: Ja.
1: Hvad hedder det?
2: Halvmaraton.
0: Du løber halvmaraton?
1: Ja. Jeg har jo været mellemleder, skal du tænke på.
0: Ja, det...
1: det var jeg nødt til.
0: Det hører med jobbeskrivelsen. Ja, det står i kontrakten, at man skal løbe et halvmaraton om året. Og du har løbet one mile, Kasper, til Royal Run.
2: Ja.
0: Det er også rigtigt.
1: Det er også... Siger man, det er højt? Er det kun mig? Det, ved du hvad, det har du aldrig sagt. Det har han aldrig sagt før.
0: Er det rigtigt?
1: Han har sagt, han har løbet Royal Run.
0: One mile.
2: Hvad? Jeg har da sagt, at det er one mile.
1: Har du sagt, at det er bare one mile?
2: Jeg har også løbet to halvmaratons, vil jeg bare lige sige. Okay. Men det, jeg er mest stolt af, det er min medalje fra one mile. Den hænger fremme.
0: Jeg har et nyt løb, som I eventuelt kan overveje at deltage i næste år, så frem det bliver afholdt igen. Mm. Jeg vil gerne præsentere jer for Kadavermarchen.
2: Ja.
1: Kadavermarchen. Det foregår stadig i Jylland, kan jeg allerede høre nu på navnet.
0: Det er nemlig i Aalborg, og det bliver betegnet som et form for ultraløb. Og det handler om, hvordan man egentlig vil klare sig, hvis den helt store zombie-apokalypse nu kommer. Så løbet går i bund og grund ud på, at du har 12 timer til at komme på 60 km afstand af Aalborg, mens du bliver jagtet af zombier.
2: 60
0: kilometer.
1: Det er ret langt. Det er halvandet maraton. Det er et maraton og et halvmaraton.
0: Ja, du har 12 timer til det, og du bliver undervejs jagtet af de her zombier. Er det ikke meget grineren?
2: Jo, men er de så placeret forskellige steder på ruten, eller starter de samme sted? At de må sådan være nogen, der kommer frem lige pludselig?
0: Jamen, der dukker hele tiden nye udbrud op.
2: Så jeg tænker,
0: at de forfølger løberne lidt undervejs, ikke?
2: Jeg ved, der findes en app, som er sådan noget zombie run-agtigt, hvor du så leger, at du bliver jagtet af zombier, og så løber du hurtigere, fordi det er ikke rart at blive
0: fanget. Vil det få jer til at løbe hurtigere, hvis I bliver jagtet af zombier?
2: I mit hoved, der er zombier langsomme, jeg ved ikke.
1: Jo, sådan har jeg det også lidt. Det er ikke noget, jeg sådan er bange for dem, tænker jeg godt, jeg går
2: sådan og halter på den ene, hvor man tænker, det kan jeg jo godt løbe fra.
0: Det er Johnson. Halter på det ene ben.
1: Ja. Jamen, der er også de der fra den der film med Brad Pitt, DC, tror jeg, den hedder. Der er de meget hurtigere.
2: Der er de hurtigere, okay.
0: Jamen, de er jo lige stået op af graven, ikke? Så de må være lidt stivlemmede på en eller anden måde.
1: Jeg synes ikke, det er ikke, jeg tror ikke, det er en motivation, der vil få mig til at løbe hurtigere.
0: Nej, hvad vil få dig til at løbe hurtigere, Simon? Hvad skulle jagte dig, for at du havde løbet den bedste mellemleder halvmaraton nogensinde?
1: Det er måske sådan noget med en hustru med et nyt projekt, vi skal lave derhjemme. Eller
0: noget, der skal fikses.
1: Ja, præcis. Ja.
2: Jeg har fået en ny idé til en ny farve til stuen.
1: Det er præcis den situation, vi er i.
2: Jeg løber 50 km. Kom så, Simon. Det er nu. Fuck. Der er hele tiden nye projekter, der er op undervejs. Nej. Så skal vi have olieret terrassen. Åh, nej. Løb.
0: Jeg løber længere væk. Det er længere væk fra huset.
2: Det synes jeg er udmærket bud. Jeg troede faktisk, at du måske vil sige sådan noget forældremøder, eller sådan noget, der også følger med at være far.
1: Okay, det vil jeg godt sige. Forældre, der rækker fingrene op til eventuelt. Under forældremøderne. Der skal du fandme se mig spurgt 60 km.
2: Du kommer løbe om hjørnet, kan lige se en pegefinger stikke op.
1: Og der kommer hele tiden, når der er nye forældre, der har et nyt latterligt punkt til eventuelt. Hold nu kæft, lad os komme hjem.
2: Ja, det er rigtigt. De skal stoppe. Løb for det.
0: Ja.

0: 21 blev klokken her sammen med Aqua. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Har I tænkt over, hvad det her det er? Det er en nationalsang fra nogen, der måske bliver vores nye EU-venner.
1: Er stolte. De er stolte, kan man.
2: Altså, Ukraine har startet noget i dag, men det er ikke Ukraine, vel?
0: Det er ikke Ukraine, nej.
2: Men det lyder lidt den retning.
0: I har lige lidt tid til at tænke over det nu. Jeg skal nok afsløre vores måske nye EU-buddies, inden klokken dem bliver 9. Om et ganske kort øjeblik. Og nu spiller den bare i baggrunden. Sådan. Der skal vi have renset luften mellem jer to, Kasper og Simon, fordi vi har haft vores lille bildilemma her til morgen, sammen med Superdæk Service.
1: Ja, det er altså en debat om, hvorvidt man skal holde pauser på ens køretur eller ej. Jeg synes jo godt, man må holde en enkelt pause på en lang køretur, og Simon, du vil bare gerne afsted.
2: Ja, jeg vil gerne hen til målet, det man skal.
1: Ja.
0: Ja, og man kan altså vinde et aircon-service og en kabinerens fra Superdæk-service, og man kommer også med i lodtrækningen om et sæt nye vinterdæk på fredag. Du skal bare skrive luft, mellemrum, Kasper, hvis du gerne lige vil holde en pause undervejs, så synes det er lidt hyggeligt, eller luft, mellemrum, Simon, hvis du bare gerne vil drøne igennem og hen til din destination. Du skal sende sms'en til 1220. Det koster en 2 kroner. Vi finder en vinder om et ganske kort øjeblik, altså et aircon-service og en kabinerens fra Superdæk-service. Om lidt venter også Alanis Morissette med Ironic.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Stefolbergpølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
16: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
17: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
4: Sommervarmen begynder så småt at nærme sig. Vi starter altså i dag med en tør og flot dag. Der vil være skyer til at starte med, men de fleste steder skulle det altså gerne klare op. Og så får vi altså solskin til det meste af landet. Temperaturen i dag de ligger på mellem 13 og 19 grader.
5: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Ironic fik du her. Klokken, den er 8.32. Hold da op, hvor er det tæt løb i sms'en i dag.
1: Nej!
0: Folk, de er vanvittigt splittet om, hvorvidt man skal holde pauser på turen, eller man bare skal køre i det omfang, man nu kan, indtil man løber tør for benzin.
1: Men det er jo det, jeg siger. Ikke? Det er fordi, at det er alle dem, der sidder over på passagersædet, der synes, det er super luksus med alle små pauserne, og alle os, der kører bilerne, vi vil bare godt have... Lad os nu komme afsted.
0: Vi vil bare godt derudaf. Vi skal have ringet til en vinder, der sammen med Superdæk Service altså har vundet et aircon service og en kabinerens. Og det er altså lige meget, hvad man har stemt på. Man behøver ikke at have stemt på den, der har fået flest stemmer.
2: Nej, men det er klart fedt at stemme.
0: Ja, det vil jeg nu ikke, sige. Vi håber, at der er en, der tager telefonen her.
3: Det er Helle.
0: Hej Helle, det er Anne, Kasper og Simon fra Morgenshowet på Radio 100.
3: Hej med jer.
0: Hej. Sidder du i din bil lige nu, Helle?
3: Ja, det gør jeg, men jeg holder ind til siden.
0: Ja, men det er fornuftigt. Jeg vil bare lige spørge, om den
1: trænger... Det er vel ikke for at tage en pause, det vil jeg godt lige stoppe.
0: Jeg vil bare lige høre, Helle, trænger din bil til aircon service og kabinerens?
3: Fuldstændig.
0: Ja!
1: Yes!
0: Det har du nemlig vundet, min ven, takket være Superdæk Service.
3: Ej, hvor er jeg glad for det. Jamen, det var da helt vildt.
0: Vi er da så glade for, at du skrev ind og var med i vores lille bildilemma her. Forklar lige, Helle. Hvem stemte du på i dagens konkurrence her?
3: Helt klart Kasper.
1: Så kan du godt. Nej, så fjerne. Kan du tage den fanfare væk igen? Helle, desværre, du har ikke vundet noget alligevel. Det er vi kede af. Vi har ringet forkert.
2: Sådan.
0: Du har i den grad vundet, Helle. Og så falder det jo fint i tråd med det der med at holde en lille pause undervejs i bilturen.
3: Det er præcis. Det er det.
2: Jamen, og hvad laver du de pauser? Er det bare lige for at strække benene, eller er det for lige at...
3: Nej, det er for lige at få lidt snack og strække benene.
2: Jamen, det er det. Og det er det, der er, Simon. Det er, jo ikke målet, det er rejsen.
3: Nej,
0: det. Det er jo en tatovering, Kasper har. Nede på sin lænd, ja, lige præcis.
3: Okay, nå.
0: Helle, din hang til pauser sammen med Kasper gjorde altså, at du vandt et aircon service og en kabinerens fra Superdæk Service. Kæmpe tillykke med det.
3: Fantastisk.
0: Ja,
3: og så vil vi... Tusind tak.
0: Jamen, det siger vi også tusind tak, fordi du var med, og så vi ønsker dig fortsat god tur, når du har holdt din pause.
3: Tak, og i lige måde til jer.
1: Tak.
4: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: 7:37 blev klokken, og stort tillykke til Helle, der altså vandt vores Aircon Service og Kabinerens fra Superdæk Service. Og vi skal lige sige, at alle, der har været så søde at sende sms'er ind, er med i lodtrækningen om et sæt sprit nye vinterdæk på fredag, hvor vi finder en vinder af dem.
1: Det er altså en sindssyg præmie. Ja. Specielt hvis man ligesom mig ikke lige var så god til at få skiftet her i vinters, hvor det jo ellers blev lovpligtigt.
2: Så nå, kan bare, det, så kommer der en indrømmelse her?
1: Ej,
0: vi har altså renset luften mellem jer to. Ingen grund til.
1: Jeg vil bare sige, et par vinterdæk er sindssygt fedt. Det vil jeg fandme gerne have.
0: Og skal vi lige have det afgjort? Jeg har lige fået talt stemmerne sammen her.
2: Ja.
0: Skal man lige holde en lille pause på den lange køretur? Ja, siger Kasper. Yes. Nej, siger Simon, medmindre det er strengt nødvendigt.
2: Hvad siger folket?
0: Folket er faktisk sådan med lille bitte mulehår mest enig med dig, Kasper.
2: Mm. Yes.
0: Man vil gerne holde nogle pauser, når man er ude at køre, hvis man er Radio 100 lytter. Men der er også mange, der ikke vil, Simon.
1: Nå, det
0: der bare gerne vil fortsætte.
2: Jeg tror ikke, de har forstået spørgsmålet.
0: det tror jeg fint, de har forstået. Vi har altså igen i morgen et aircon service og en kabinerens på højkant sammen med Superdæk Service. Lige om lidt skal vi besøge vores, jamen måske nye EU-venner.
1: Ja. Altså, det er utroligt entusiastisk, du er omkring
0: jeg
1: det her. Jeg er så
0: mig
1: spændt på at høre dig fortælle, hvad det er for et land, og hvorfor du elsker det så meget.
0: Vi skal først høre Tobias Rahim om et øjeblik. Allerførst her, Men at Work til din tirsdag morgen.

0: Kvarter i ni er klokken blevet. Og det her, det var selvfølgelig Tobias Rahim med Flyvende Faduma. Så! Har I pakket kufferterne, Kasper og Simon?
1: Hvor er det, vi skal hen?
0: Vi skal til Moldova.
2: Moldova?
0: Eller måske snart vores nye gode EU-venner.
1: Nå.
0: Moldova har nemlig sammen med Ukraine påbegyndt sådan egentlige forhandlinger om at blive medlemmer af EU. Det skete i går. Og vi har hørt simpelthen så lidt om Moldova. Altså, vi kender jo nærmest ikke noget til det fine, fine lille land. Med den flotte march af en nationalsang.
2: Er det deres bud? Nå, okay, jeg troede, det var deres bud til Eurovision.
0: Nej. Men
2: det
0: er... Dog ikke. Ej, det er deres nationalsang, det her. Men Moldova har jo mange fine ting at byde på, har jeg fundet ud af i min research.
1: Hvor ligger det henne?
0: Jamen, det ligger jo over østpå, mellem Bulgarien og Ukraine,
1: tror jeg. Du skal ikke spørge os. Det er dig, der kommer her og fortæller om et nyt spændende land, vi skal til at forholde os til.
2: Det må ligge ved siden af Ukraine, siden de ligesom går sammen.
0: Det gør det også. Det ligger også ved siden af Ukraine. Men det ligger sådan meget inde i landet, og derfor er det også Europas mindst besøgte land, fordi der ikke er nogen sådan kystlinjer. Det ligger ligesom meget spærret inde midt i det hele. Ikke?
2: Okay. Er det det, vi skal nu? Er det facts om Moldova, vi skal til?
0: Det er det nemlig.
2: Ja. Okay.
0: Og som sagt er Moldova Europas mindst besøgte land. Og hvis vi synes, at vores politikere herhjemme var lang tid om at få dannet en regering på det seneste, så har de altså ingenting på Moldova. Fordi i 3 år mellem 2009 og 2012 havde de ingen præsident. Fordi parlamentet simpelthen ikke kunne blive enige om, hvem det skulle være. 3 år uden en præsident.
2: Og så har man lige haft en i 1 år, og så er der valg igen, eller hvordan fungerer det i Moldova?
0: Ja, det er vel cirka sådan noget. Okay. Meget kort periode. Moldova er berømt for sine valnødder, og landet er en af de største...
2: Nej, det tror jeg ikke, de er. Kender du Moldova-valnødderne? Det smager sygt godt.
0: De er meget berømte. Og så er nationalretten en dejlig ret, der hedder Memalika. Memalika. Det er en ekstremt fast majsgrød, som traditionelt skæres med en fin sytråd.
2: Hvad mener du med, altså med en sytråd og skære? Hvordan
0: skærer man den? Man skærer grøden. Altså den er meget fast. Jeg tror nærmest, det er sådan majsgrødsbrød-agtigt. Hvor man så skærer i grøden, ikke?
2: Er grød,
0: så får man lige sådan
2: skæres.
0: En skive
2: grød. Som jeg forstår grød, så er det noget med en ske.
1: Er grød?
2: Ja.
1: Når det ikke er grødet, ja.
0: Ja. Nå. I Moldova er det lidt mere fast, må vi forstå.
2: Okay.
0: Moldova er ekstremt gæstfri, men de har en meget streng husregel. Man går aldrig indenfor med sko på. Så derfor, når du besøger et hjem i Moldova, så vil du øjeblikkeligt blive præsenteret for et udvalg af tapaki eller hjemmesko-tøfler.
1: Ej, det elsker
0: jeg. Som du forventer sig på. Ja, så
1: det
0: har
1: elsker
0: de ligesom...
1: Min far, han vader jo altid med sko på. Det er så irriterende. Det er fandme ligegyldigt, at man lige har gjort rent eller hvad. Så traver han bare
2: ind. Er det ikke de der blå sutter, man får ud over?
0: De der plastik... Jeg tror, det er lidt mere hyggeligt. Det lyder, som om det faktisk er tøfler, men man bliver bedt om at tage på, når man går ind i
2: hjem. Jeg elsker også gæstetøfler. Slipper for at tage en med.
0: Jamen, det er nemlig super smart. I Moldova er man meget stolt af, at landet, når man kigger det på et kort, faktisk har lidt samme form som en klase druer. Fordi...
1: Hvad siger du, man er meget stolt af det?
0: Ja, det er man stolt af i Moldova, fordi man synes, det er sådan lidt skæbneagtigt, fordi de elsker vin i Moldova. De drikker simpelthen så meget vin, at de har en national helligdag dedikeret til vin, der hedder National Wine Day.
1: De er nu til at skylde den der majsgrød ned med et eller andet.
0: Åbenbart, men det er bare lidt inspiration til den nuværende regering og det der med store bededag. Så kunne vi få en helligdag med et andet formål?
1: Stor bajerdag?
0: Jamen altså, sådan noget i den retning, fordi vi er jo stolte af vores øl, ligesom man i Moldova.
1: Det var 1. maj.
2: Så de er kendte for deres valnødder, men er formet som vindrue.
1: Og det er de stolte af.
0: De er meget glade for vin. Ja. Og det leder mig frem til det sidste fakt om Moldova, nemlig en af de helt store seværdigheder. Verdens største vinkælder ligger under hovedstaden Chisinau. Helt præcist kan man finde over 25 km underjordiske gange under hovedstaden, som er fyldt op med 1,5 millioner flasker vin.
2: Hold da kæft.
0: Er det ikke vildt?
2: Jo, det er fremragende.
0: Så går man bare rundt dernede under Chisinau og finder vin på alle hylder, fordi de har verdens største
2: vinkælder. Er det også et beskyttelsesrum?
0: Det
2: lyder lidt tøjende.
0: Det melder historien ikke noget om, men det vil da være...
2: Så kan man godt klare sig 3 dage.
0: Jamen det kan man. Og noget, som også er interessant, det er, at kælderen indeholder national vinsamling. Man har simpelthen i Moldova en national, meget, meget dyr vinsamling.
2: Ja.
0: Og ved I, hvis vinsamling man har nede i den kælder? Hermann Görings.
2: Nå.
0: Man har simpelthen, altså nazi...
2: Ja. Jeg fik lyst til at se Hitler, nemlig, så det er faktisk...
0: meget tæt på. Ja. En af hans gode venner, Hermann Görings vinsamling, ligger simpelthen nede i den her vinkælder under jorden i Chisinau.
2: Men den, det synes jeg lyder som et dejligt land.
0: Altså,
2: de skal være så velkomne.
1: Du ser så glad ud, Anne.
0: De skal da være med.
2: Jeg har aldrig set dig så begejstret for et land, vi aldrig har hørt om.
0: De er formet som en klædestruer. Altså,
2: de skal være så velkomne, og vi har tøfler. De
0: har,
2: bare komme.
0: Lige præcis.

0: og få lært lidt meget om Moldova, var Kasper?
1: Det var dejligt, synes jeg.
0: Jeg synes også, det var rigtig dejligt. Noget, der er så dejligt, det er, at vi nærmer os et nyhedsoverblik her, når klokken bliver 9. Det står Simon Rohliger for. Og bagefter skal vi tale om noget, som ligger meget, dig meget på sinde.
1: Ja,
0: fitnesscentre.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Og folks måske lidt dårlige vaner.
1: Ikke folk. Unge drenge.
0: Har dårlige vaner i fitnesscenter.
1: Yes.
0: Og det bliver nu ifølge dig i hvert fald underbygget af forskning.
1: Sådan.
0: Ja, den historie tager vi lige efter nyhedsoverblikket klokken 9. Inden da om lidt venter Hosier med Take Me to Church.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Der er plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting.

0: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Giv hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Adals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Det tager omkring 6 minutter at få foretaget en screening for brystkræft. Alligevel så bliver op mod hver femte kvinde i Region Syddanmark væk fra undersøgelsen, der altså tilbydes til kvinder mellem 50 og 69 år. Det er især sårbare og udsatte kvinder, der ikke dukker op, men det skal altså nu laves om på. Regionen har lanceret en kampagne, der skal få flere til at tage imod tilbuddet, det skriver Danmarks Radio. Kampagnen den skal informere kvinder om screeningen og så gøre det lettere at få hjælp til at møde op. Så svigter kommunerne de mindste børn ved kun at afsætte omkring halvdelen af de lovede penge til daginstitutionernes fysiske rammer. Det hævder pædagogernes fagforening Bubbel i en pressemeddelelse, efter de altså har gennemgået de kommunale budgetter. Ifølge Bubbel så var der i økonomiaftalen for 2026 lagt op til 3 milliarder kroner til området, men kommunerne har altså kun budgetteret med godt 1,6 milliarder. Fagforeningen kalder det dybt skuffende, og de frygter, at det vil forsinke hårdt tiltrængte forbedringer af både indeklima, støj og pladsforhold. Bubbel opfordrer nu den nye regering til at binde de her penge direkte til daginstitutionerne i de kommende aftaler. Så er det lidt svært at få øje på, hvad USA's præsident Donald Trump egentlig har fået ud af den her krig i Iran. Sådan lyder konklusionen i dag i flere danske aviser, efter at USA og Iran jo altså har indgået en aftale, der skal afslutte konflikten. Kritikken går især på, at aftalen ikke forholder sig til Irans atomprogram, heller ikke selvom det var en af Trumps vigtigste grunde til overhovedet at starte krigen. I Berlingske, der skriver redaktør Thomas Bernd Henriksen, at USA fik pinagtigt lidt ud af den her krig. De svære spørgsmål om atomprogrammet er udskudt og skal forhandles på plads inden for de næste 60 dage. Så er sommeren højsæson for sommerhusferier, men det er altså ikke kun feriegæsterne, der holder øje med sommerhusannoncer på nettet, fordi ifølge GF Forsikring, så kan indbrudstyve bruge billeder i annoncerne til at få indblik i værdifulde genstande. Selvom antallet af sommerhusindbrud er faldet med 16% fra 24 til 25, så opfordrer forsikringsselskabet altså udlejere til at tænke sig om, før de bare lægger billeder online.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Der skulle gerne komme sommerlige temperaturer i weekenden, og vi er altså stille og roligt på vej derhen med 13-18 grader i dag. Og selvom det måske ikke lyder sådan helt vildt varmt, så skulle det til gengæld blive tørt og også rigtig flot solrigt, når de sidste skyer forsvinder fra himlen her omkring middag.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Godmorgen. Showet på Radio 100.

0: Der var... Jamen, det var vel nærmest en mindre jubelscene på redaktionen i går, Simon.
1: Da... det er jo helt sindssygt. Kasper, du blev så glad.
0: Ja. Ja. Du læste en artikel, som fik dig til at sige noget i retning af, yes!
2: Jamen, det er fordi, jeg tidligere i programmet har nævnt, at der er sket noget med fitnesscenter. Og dengang jeg sagde det, der kunne man godt få det indtryk, at jeg lød som en gammel, bitter, sur mand. No. Fordi at jeg skældte de her unge boys ud. De her 15-16-årige gutter, som er nede i fitness for at træne, men som aldrig træner. Som kommer ned i deres dumme klipklapper, og deres fæsende shorts, og deres helt tynde ben, og så en omvendt kasket, og deres høretelefoner i. Helt slatne går de rundt dernede, sætter sig på ting, smider nogle vægte, men ikke rigtig er der for at træne.
0: Er det også dem, der har en kæmpe stor proteindunk med?
2: Ja, ja, jeg har da kæft, de har det.
0: Ja, det har de bare. De er virkelig store.
2: Og så tager de sådan nogle snaps af sig selv ind i spejlet, hvor de sådan lige står og flexer foran, ikke? Og det sagde jeg, og så må man da bare sige, at jeg får bekræftet, at det ikke bare er mig. Der er forskning bag. Det er hermed bevist, at de unge i fitnesscenterne er pisse i tænd.
0: Jamen altså, er der forsket i det?
2: Ja.
0: Hvordan i alverden laver man sådan et studie, der viser, at de unge i fitnesscenterne er irriterende?
2: Jamen, der bliver forsket i alt muligt. Altså,
0: jeg kan da
2: bare sige her. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at fitness i dag er den foretrukne træningsform blandt 16-34-årige. Det er jo starten, ikke?
0: Jo.
2: Så er det ungdomsforsker Søren Østergaard, som har forsket i unges brug af fitnesscenter. Og han siger, at det har udviklet sig til sådan et socialt hængudsted for store grupper af drenge især.
0: Nå, okay.
2: Så det er der ikke for at træne, det er der bare for... hvad så?
0: For at hænge ud.
1: Men man kan sige, at det er meget godt, så hænger de ikke på gaden og bliver kriminelle.
2: Det vil være bedre, synes jeg, hvis de gør det. Fordi så ylder det ikke min træning. Altså, jeg har måttet skifte et fitnesscenter nu til et altså, det er jo det helt modsatte. Det sted, hvor der kun er sådan nogle meget store mænd, der løfter meget tungt, og så pensionister.
0: Sådan.
1: Nå, du kommer i sådan en form for rehab, altså, hvor der enten er OL, sådan nogle rigtige altså, vægtløfter,
2: ja.
1: Eller...
2: Der er træning, og så er der genoptræning. Det er der, jeg er.
0: Og hvilket hold er du på?
2: Jeg er på genoptræning.
0: Efter så mange måneder, med, hvor du ikke rigtig har fået trænet.
2: Jeg er kommet sted hen, hvor at der altid sidder nogen også lige for en kaffe.
0: Nej, hvor dejligt.
1: Men ikke på maskinerne?
2: Nej, ikke på maskinerne. Der er et bord. Vi går over til bordet og drikker kaffe.
0: Ja.
2: Jeg sidder ikke
1: og blokerer
2: der, hvor vi skal træne ved at sidde og drikke med en meget, meget stor dunk.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Der skal være en form for disciplin. Også hvis man lige venter på, at man skal have en omgang mere altså på den maskine, så lad være med at sidde for lang tid med din telefon, fordi så bliver det bare sådan et hængeudstød for dig, ikke?
2: Der er ham her,
0: forskerne,
2: han siger, at tit så ser jeg 3-4 drenge efterlade håndvægter og vægtskiver spredt rundt omkring.
0: Ja.
2: Altså, få nu sat på plads.
0: Det er også træning,
2: ikke? Ja, det er det nemlig. Mm. Ja, men de skal slet ikke være der. Ud og lave noget kriminalitet. Det er bedre for os alle sammen.
3: Radio 100. 100% god musik.

0: Kan I høre, hvad det er lyden af?
1: Det lyder meget som cikader, faktisk, når du gør det på den måde. Jeg tænker mig også en feriestemning. Yeah.
0: Det er et dejligt raslæg,
2: yeah,
0: som jeg skal bruge om lidt, når vi har en Hvem eller Hvad-quiz.
1: Ja, jeg kan lige komme med den første ledtråd til Hvem eller Hvad jeg er i dag. Er I klar på det?
2: Mm-hmm.
0: Meget gerne.
1: Jeg findes i hobetal på græske ferieøer.
2: Ja.
0: Åh, det kan jo være.
2: Det kan være mange ting.
0: Er du bæltetaske?
1: Jeg svarer ikke på noget endnu.
2: Stjålne bæltetasker.
0: Bliv hængende her og find ud af svaret, når vi har en Hvem eller Hvad-quiz. Om et øjeblik allerførst Counting Crows med Mr. Jones, og inden da Eminem og Rihanna.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

0: ekstra.
1: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
2: Jeg er mere klar end nogensinde før, Simon.
3: Okay, det er fedt. Har du dit lille restlæg klar så også? Sådan. Kasper, du er også klar med noget lyd.
2: Fedt. Sådan.
3: Jeg er jo nogen eller noget lige nu, som relaterer sig til en lidt anderledes form for nyhedshistorie, og jeg skal se, om jeg kan få jer to til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Mm. Jeg har nogle ledtråde. Den første ledtråd i dag er, jeg findes i hobetal på græske ferieøer. Ja, Anne.
2: Du er billige håndklæder, der mister farven i første vask.
3: Jeg købte faktisk et rigtig skønt billigt håndklæde i Malaga. Det har ikke mistet farve nu, og det er meget grimt. Lyse hader det.
4: Er der motiv på?
3: Ja, det er hele Costa del Sol.
2: Ah, perfekt. Perfekt
3: ferie. Jeg elsker det. Jeg træner
2: med det. Ikke har mistet. Det må være ekstra.
3: Jeg forstår det ikke.
2: Det må være ekstra kemisk.
3: Ja, præcis. Det er også Kasper?
4: Ja, er du dækservietter, der også er menuen?
3: Det er rigtigt. Hvad laver de? Hvorfor skal det være en ting?
4: Det er så smart. Det er så sparer du. Du sparer halvdelen væk.
2: Og de er lamineret, ja. Så du kan bare spille på dem.
4: Jo, så kan du også lære lidt græsk på den ene side også.
3: Men dansk på den anden, det gik ikke. Nej, det er ikke rigtig god sag. Børn elsker at pille ved mig. Ja, Anne. Har du været på græske ferie med dine unger?
2: Ikke endnu. Jamen, er du tær, der stikker op af sandet?
4: Hvad? Stikker op af sandet.
3: De er bare i hobetal på de græske, der stikker tæer op alle steder, og så går børn bare piller med alle mennesker tæer nede på stranden.
2: Hvis man sidder på en strand, og så begraver man lige benene.
3: Jeg skulle sige, du skal kontrollere dine børn nu, hvis de går og piller folk tæer nede på stranden. Det er super nødvendigt.
4: Jeg bliver sådan helt hyldet ud af den, så jeg skal egentlig bruge en til.
3: Omkring 14% af de danske familier har mig.
4: Har mig...
2: Med på en græsk ferie.
3: Ja.
2: Er du en pengekat?
3: Nej, men du er på en måde halvt i mål.
2: Er det rigtigt?
4: Halvt i mål?
3: Ja.
2: Er du penge?
3: Nej. Jeg kommer lige med en sidste ledtråd.
4: Ja.
3: Den er på en eller anden. Jeg ved, at du måske kan få den her, Kasper. Hvis er du, jeg er sgu min egen.
4: Nej, okay, det var en reference, jeg ikke forstod. Hvor er det irriterende?
3: Jeg ved, du forstår den.
2: Hvad er der galt med Simon, Kasper? Hvorfor snakker han sådan der?
4: Det er citerende,
3: fordi det er... Starter med.
2: Hvem er du?
3: Lille. Bip. Hvis er du. Jeg er sgu min egen.
2: Lille bi.
3: Nej,
4: det er fordi, der er helt klart et eller andet film eller serie, jeg har set, som jeg ikke kan huske nu, hvor
3: som
4: det bliver kommet
3: fra. Som vi plejer at referere sammen. Det plejer at være vores ting.
2: Lille fisk.
3: Nej.
2: Jamen, altså...
4: Nu siger du bare ting.
2: Men det er ikke det, det går ud på.
3: Okay, skal jeg fortælle jer, hvad jeg er i dag?
2: Ja.
3: Jeg er en kat.
2: En kat?
4: Hvad?
3: Lille kat, hvis er du.
4: Er det for Mr. Pox?
3: Ja, præcis! Ej,
4: hvor er det irriterende.
2: Jeg har brug for, hvorfor du står der, en kæmpe stor kat.
3: Det er fordi, jeg ved ikke, Kasper, om du nogensinde er blevet forstyrret af dyr på scenen. Jeg ved, folk hækler dig nogle gange, når du laver comedy.
4: Jeg har inden i Tivoli optrådt, hvor der er kommet en påfugl forbi.
3: Nå, okay. Ja. Men det her, det var så under en udendørs opførelse af Romeo og Julie i Tyrkiet.
4: Ja.
3: Hvor da Romeo ligger død på scenen, kommer en kat op og begynder at spise hans hår. Nej. Og rive og flå hjem. Og Julie kommer grædende ind og forsøger at slås lidt med katten for at få Romeo væk fra den der pissekat.
4: Det er rigtigt nok, der er sygt mange katte på de der ferieøer der. Det er helt vildt.
3: Ja, det er rigtigt.
4: Så man der spiser, og så sidder der bare en kat og kigger på en.

0: Klokken den nærmer sig 20 i 10 på en dejlig tirsdag morgen. Tusind tak, fordi du har tunet ind her på morgenshowet på Radio 100. Det er vi simpelthen så glade for. Og vi kvitterer med at spille 100% god musik. Om et øjeblik venter Backstreet Boys med As Long As You Love Me.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
4: mind. Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er den perfekte titel til et stand-up show, når man hedder Troels? Det er Troels håb og kærlighed. Ja. Ej, men det må i hvert fald ligge i top 2 over geniale titler, man kan kalde sit show, ikke?
1: Det er show, som Troels Messmann skal på tur med fra den 1. september. Mm. Men inden da kan man jo altså nå at opleve ham i podcasten 100% komiker.
2: Ja, og her der taler de jo altid lidt om mange forskellige ting, men et af de faste spørgsmål, som Elias altid stiller dem, det er, hvad deres første møde med comedy har været på en eller anden måde. Mm. Og der synes jeg bare, Troels, altså en ting er, hvad det er, han hører, men jeg synes, settingen, han hører det i, er bare ekstremt sigende for sådan, hvis man er vokset op i 90'erne. Mm. Han siger, det er Gramsespektrum, men han har været på vej på skiferie med sin klub. Og så er der en, der har en CD med, som ligesom bliver sat på i bussen, og så hører alle bare Gramsbæksum, og så er alle helt flade og grin.
1: Altså, det er meget 90'er.
2: Ja, ikke? Det er helt vildt.
1: Jeg kan huske lidt lignende oplevelse. Jeg skulle på en fodboldtur til Italien, tror jeg det var, hvor det også var med bus. Hvor det var også CD, der gik rundt på den der, hvad hedder sådan en?
2: Discman
1: der, ikke?
0: Ja.
1: Men der var det Anders Mattesens Hvad snakker du om?
2: Nå ja,
1: der gik på tur.
2: Klasse CD. Ja.
1: Men lidt samme oplevelse det der med, at du skal lige prøve at høre den her, og så gik alle jo bare rundt og sagde det samme på hele turen.
0: Ja, sådan havde jeg det også. Også med en CD, men med Tærkel i knibe. Apropos Anders Mattesen, den var jo også kæmpestor på CD dengang i, jamen det må have været startnullerne eller sådan noget.
1: Ja.
0: Så det blev også bare sådan en fast referenceramme for os. Man kan lære denne uges komiker her på Radio 100, Troels Messmann, meget bedre at kende i vores podcast, som altså hedder 100% Komiker. Den kan downloades i Rayo-appen, hvis du henter den, eller der, hvor du plejer at hente din podcast. Og så kan du i øvrigt købe billetter til Troels Messmanns tur, Troels Håb og Kærlighed, hvis du går ind på troelsmessmann.dk.

0: man have fundet en bedre sang til at lukke programmet i dag,
1: hva'? Ej, kæft, det er også et fedt nummer.
0: Bye, bye, bye. Med NSYNC fik lov til at blive det sidste her i morgenshowet på Radio 100 for i dag. Så tak for en dejlig morgen, Kasper og Simon.
2: Jo, selv tak.
0: Skal vi gøre det igen i morgen tidlig?
2: Okay.
0: Klokken 6?
2: Ja.
0: 6 og 10?
2: Ja.
0: Super. Vi er her i studiet, og lige om lidt kan du finde Flemming Beck, der altså afløser Anders i dag, men han har også 100% god musik. Om et øjeblik venter Phil Collins med Another Day in Paradise.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18+, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
11: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
21: Denne uge til Nettopris.

0: lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause? Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og af den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God formiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Morten Åstrup Jørgensen er blevet ansat som særlig rådgiver for økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Det meddeler økonomi- og indenrigsministeriet i en pressemeddelelse i dag. Han kommer fra en stilling som chef for politisk-økonomisk afdeling i SF. I sidste uge blev Thomas Nystrøm ansat som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr. Efter få dage stoppede han dog på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd. Nødfunktionen, der kan advare togene på Gribskovbanen om at stoppe eller sænke hastigheden, blev ikke brugt, da to tog kolliderede frontalt i april. Det viser Havarikommissionens foreløbige undersøgelse af ulykken, hvor 22 personer kom til skade. Det skriver DR. Lokomotivførernes næstfælles tillidsrepræsentant kalder det bekymrende og utrygt, at nødkaldet ikke blev brugt. Hos lokaltog, der driver Gribskovbanen, kan man ikke forklare, hvorfor det ikke blev aktiveret. Det er også fortsat uvist, om det kunne have forhindret ulykken. Dansk Erhverv melder sig nu klar til at hjælpe med genopbygningen af Petjerska-klostret i Kiev, der natten til i går blev ramt af et formodet russisk luftangreb. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen i København har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed. Ifølge Reuters blev 5 mennesker dræbt i Kiev under angrebet. En god vært tilbyder sine gæster alkoholfri øl som alternativ til de alkoholiske drikke. Det mener knap halvdelen af os, viser en undersøgelse, som Verian har lavet for Bryggeriforeningen. Salget af alkoholfri øl er femdoblet siden 2014, viser tal fra Bryggeriforeningen. Og i år ventes forbruget for første gang at runde 10 millioner liter. Den stigende interesse for ølene giver også anledning til at udvide udbuddet af ølene. Bryggeriforeningen forventer, at deres medlemmer i år brygger mere end 100 forskellige alkoholfri øl.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver tørt og først mest skyet, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, som især nord og øst på bliver til en del sol. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Velkommen til denne tirsdag formiddag her på Radio 100. Mit navn det er Flemming Bæk, og jeg er med dig denne formiddag. Og vi er i fuld gang med Radio 100's musikgaranti, som indebærer, at vi ikke spiller den samme sang to gange imellem 9 og 17, imens du er på arbejde. Lige om lidt Michael Jackson, og lige nu her Katinka.

Et af de store 80'er hits fra Michael Jackson, og dem var der en del af. Det her, det var et genhør med The Way You Make Me Feel, som du hørte her på Radio 100. 30 liter sponsor for Inco, det har du muligheden for at vinde, og det vil jeg fortælle dig lidt mere om, når du lige om lidt har hørt John Osborne, og nu er her Pink. Her er hun med Raise Your Glass.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
14: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
13: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Joanne Osborn, du hører det her på Radio 100 med One of Us. Vi er i fuld gang med Radio 100's musikgaranti, som indebærer, at vi ikke spiller den samme sang, imens du er på arbejde imellem klokken 9 og 17. Men husk at tænde for radioen allerede i morgen tidlig, eksempelvis klokken 7:30, for der er der nemlig mulighed for, hos morgenshowet her på Radio 100, at vinde 30 liters brændstof fra Inco. Det er der på højkant i morgen tidlig klokken 7:30. Kasper Poulsdal, en af morgenværterne, får sat en seddel i panden op på rådet med sedlen, og på den seddel der står der et navnet på en kendt person, og din opgave bliver så gætte, hvem den kendte person. Lyt og gæt, og måske vind i morgen tidlig klokken 7:30 her på

duften af sommer, som den var tilbage i 80'erne. Laura Branigans Self Control, den hørte du her på Radio 100. Og er du jo til sommerhits i det hele taget, ja, så er vores søsterstation Sommerhits i fuld gang på Radio.dk og også i vores Radio-app, så du allerede nu kan komme i den helt perfekte sommerstemning. Her på Radio 100, der er der tid til lidt guitar, og hvem er bedre til at levere det end Nickelback? Never

0: af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. På luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Vi er i fuld gang med Radio 100's musikgaranti. Ikke den samme sang to gange imellem klokken 9 og 17. Det gør det lidt nemmere at komme igennem arbejdsdagen. Med lige om lidt, The Idea og Sleeping My Day Away.

0: DRD rockede os igennem Sleeping My Day Away her på Radio 100, hvor vi klokken 11 er klar med et opdateret nyhedsoverblik til dig og også en frisk opdateret vejrudsigt. Inden da, så kan du lige om lidt høre Westlife og When You're Looking Like That.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham.
17: Han stornyder den ostemad.
18: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: Jeg må indrømme,
20: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med

God formiddag. Det er tid til de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sakari. Pia Olsen Dyhr har nu fundet en ny særlig rådgiver efter den meget omtalte sag om hendes forrige valg til

0: Den nye rådgiver er Morten Åstrup Jørgensen, meddeler Økonomi- og Indenrigsministeriet i dag. Ansættelsen sker efter, at Thomas Nystrøm i sidste uge stoppede efter kun få dage. Det skete på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd. Beslutningen om at ansætte ham vakte heftig kritik fra dele af SF's eget bagland. En screening for brystkræft tager kun cirka 6 minutter at få foretaget. Alligevel bliver op mod hver femte kvinde i Region Syddanmark væk fra undersøgelsen, der tilbydes til kvinder mellem 50 og 69 år. Det er især sårbare og udsatte kvinder, der ikke dukker op. Men det skal der nu laves om på. Regionen har derfor lanceret en kampagne, der skal få flere til at tage imod tilbuddet. Det skriver DR. Kampagnen skal informere kvinder om screeningen og gøre det lettere at få hjælp til at møde op. Mange studerende ser generativ AI som en hjælp til at forstå deres pensum og udvikle idéer. Men kunstig intelligens skaber også usikkerhed på landets uddannelsesinstitutioner. En undersøgelse fra Aalborg Universitet viser, at over 80% af de studerende mener, at teknologien har potentiale til at fremme deres læring. Over halvdelen af dem frygter dog samtidig at blive falsk anklaget for snyd, fordi grænserne for brug af AI er uklare. Universitetet efterlyser tydeligere retningslinjer og mere dialog på tværs af studerende og undervisere om kunstig intelligens. Og vi bliver lidt ved kunstig intelligens. Flere virksomheder vil i løbet af den kommende sommerferie blive forsøgt cybersvindlet med lyd og video genereret af kunstig intelligens. Sådan lyder forventningen fra forsikringsselskabet Tryg, skriver TV2. Svindlen kan ske ved, at ansatte eksempelvis bliver ringet op af det, der ligner og lyder som deres overordnede, og efterfølgende bedt om at overføre penge eller ændre deres kontonumre. Risikoen stiger i ferieperioder, hvor mange virksomheders nøglepersoner holder fri, skriver Tryg i en pressemeddelelse.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det bliver tørt og først mest skyet, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, som især nord og øst på bliver til en del sol. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.

Landet, der jo nok er mest kendt for aha, og Melodi Grand Prix-vinderen Alexander Rybak har også andre musikalske gode bidder at byde på, som eksempelvis Lene Marlin, det var hende, du hørte her på Radio 100 med Unforgivable Sinner. Mit navn, det er Flemming Bæk. Jeg sørger for, at du får 100% god musik til din arbejdsdag, hvor vi er i fuld gang med Radio 100's musikgaranti. Det betyder ikke den samme sang to gange imellem kl. 9 og 17. Lige nu her, Taylor Swift og Opalite.

Summer of 69 med Bryan Adams. Du hørte ham her på Radio 100. Og apropos sommer, så husk vores søsterstation Sommerhits. Den er i fuld gang på radio.dk og også i vores radio-app. Der er skønne sommerhits døgnet rundt 24 timer. Apropos det med skøn musik, det er der også her på Radio 100. Der er 100% god musik, og det sørger Adele for nu og her med et af hendes helt store hits. Det her er Someone Like You.

0: Anne Lavendt.
1: Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Her på Radio 100, det er det, der er i højsædet, og her var der skønne minder fra corona, det var The Rhythm of the Night. Og apropos det der med at være i godt humør, hvem er bedre til det, end at sætte en i godt humør, end Benjamin Hav? Ja, han med Portugal.

indbegrebet af pudelhårs rock fra 80'erne. Det er Flipper, det var Pur som Sugar and Me, som du hørte her på Radio 100. Er du derimod til masser af hits fra nullerne, så husk hver fredag aften fra kl. 20, der har vi toppen af nullerne med nogle af de gode danse- og pop-hits fra starten af dette årtusinde. Det kunne eksempelvis være sådan en sang som denne her med Christina Milton.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yes!
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
0: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hey, har du pluskort?
14: Ja.
13: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
14: Ja.
13: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
14: Ja.
13: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
14: Ja.
13: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
14: Nej.
13: Der fik jeg dig.
11: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
16: Home-tex.dk.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
20: Min kammerat, han var sådan der, hvor du havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
0: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Der var Amorina i luften for Wet Sweat Sweat, så deres version af det gamle 60'er hit Love Us All Around, den hørte du her på Radio 100, hvor vi er i fuld gang med Radio 100's musikgaranti, som indebærer, at vi ikke spiller den samme sang to gange imellem 9 og 17, for at få arbejdsdagen til at glide lidt nemmere.

0: Bliv opdateret på det seneste nyt, der er sket i verden i nyhederne her kl. 12 på Radio 100, og naturligvis også en frisk opdateret vejrudsigt. Det får du lige straks. Inden nyhederne, så kan du lige om lidt høre Johnny Deluxe og Elskovs Pony.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vi elsker at være ude.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Der er plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: 65 discount.
1: Så er det blevet tid til nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr vil ikke have gjort, hvad hun har gjort, hvis hun havde vidst bedre. Det var i grove træk ordene, da SF-formanden i dag gik ind til et gruppemøde, efter at hun i sidste uge kom i strid modvind over ansættelsen af en rådgiver, som har erkendt tidligere at have krænket personer i partiet. Partiformanden tog ingen spørgsmål, da hun ankom til gruppemødet. Derfor står det ikke klart præcis, hvilken beslutning hun fortryder. En dansk YouTuber blev i går idømt en bøde på 120.

0: 20.000 kroner. Det sker for to videoer, hvor han smager på 100 alkoholshots og 52 energidrikke. Ifølge retten i Esbjerg har YouTuberen Martin Guldborg med videoerne indirekte opfordret børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Størrelsen på bøden skyldes blandt andet, at videoerne har haft 100.000 vis af visninger. Sagen er ifølge forbrugerombudsmanden den første af sin slags, da indholdet ikke var reklame for specifikke produkter. En ny forhandlingsrunde mellem Iran og USA vil ifølge Irans udenrigsminister finde sted i Schweiz på fredag. Det siger ministeren ifølge Reuters. Forhandlingerne skal sørge for, at parterne når frem til en endelig aftale, efter at den midlertidige officielt er trådt i kraft, siger han. Planen er foreløbig, at en såkaldt hensigtserklæring officielt skal underskrives fredag. Udenrigsministeren fastslår, at et hvert israelsk angreb på Libanon eller fortsat israelsk tilstedeværelse på libanesisk territorium, ifølge ham, er en overtrædelse af den midlertidige aftale. Dyngerne af vores glemte sager hober sig op hos DSB. Derfor har togselskabet nu valgt at flytte sit hittegodskontor til større lokaler, det skriver DSB i en pressemeddelelse. Hidtil har DSB haft sit kontor for hittegods på Københavns Hovedbanegård. Men i dag åbner kontoret i nye og større lokaler i Høje Taastrup. Hittegodskontoret modtager ca. 26.000 genstande om året, der er blevet efterladt i tog eller på perroner.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Det bliver tørt og først mest skyet, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, som især nord og øst på bliver til en del sol. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Uanset hvad dine gøremål er denne tirsdag middagstund, er du i fuld gang med frokosten, er du fortsat i gang med arbejdet, eller har du fri i dag, så har vi 100% god musik til dig her på Radio 100. Det skal jeg nok sørge for. Mit navn, det er Flemming Bæk. Og så er vi også i fuld gang med Radio 100's musikgaranti, som indebærer, at vi ikke spiller den samme sang to gange imellem klokken 9 og

vågner i natten. Det var Dodo and the Dodo, som du hørte her på Radio 100. Hvad vil du sige til at vinde en gang aircondition service, inklusiv kabinerand, så du kan få bilen helt klar til sommeren? Der er mulighed for det i morgenshowet her på Radio 100 i samarbejde med Superdæk Service. Hvordan og hvorledes du kan være med i konkurrencen, det vil jeg fortælle dig lidt mere om, når du lige om lidt har hørt Natalie Imbruglia, og nu er her Shawn Mendes.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

Det er en del af Radio 100's musikgaranti, som indebærer, at vi ikke spiller den samme sang to gange imellem klokken 9 og 17, imens du er på arbejde. Det her, det var Natalie Imbruglia med Torn, som du hørte her på Radio 100. Der er jo oftest diskussioner, når vi taler biler, om de uskrevne regler. Må man godt sidde og spise morgenmad i bilen, så selvom det krummer, må man godt spise croissant, må man gerne have vinduet rullet helt ned, mens aircondition-anlægget kører. Der er masser af små diskussioner. Og hver morgen i denne uge her på Radio 100, der vil morgenshowet på Radio 100 stille dagens dilemma, og du har muligheden for at give din stemme med via en sms. Og er det din sms, der bliver trukket ud, ja, så vil du faktisk vinde en gang aircondition service, inklusiv kabinerens, så du kan få bilen helt klar til sommeren. Det er i samarbejde med Superdæk Service. Og uanset om du vinder eller ej, hvis du sender en sms ind med et bud på en af dilemmaerne, en af morgenerne i denne her uge, så vil du samtidig være med i lodtrækningen på fredag om et sæt vinterdæk til en værdi af op til 10.000 kroner.

0: Det var Sanne Salomonsen, der tog os på en musikalsk tur tilbage til 80'erne. Det var Kærligheden kalder, og før det, den nye fra Sombra, det var Homebreaker, som du hørte her på Radio 100. Begge sange en del af Radio 100's musikgaranti, som betyder, at vi ikke spiller den samme sang to gange imellem 9 og 17 på hverdagen. Det får arbejdsdagen forhåbentligvis til at glide lidt nemmere igennem. Lige nu her en sang, som du kan nynne. Måske ikke synge, men måske rappe med på.
1: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
1: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

var lige fremme i europæisk forstand i den første halvdel af 90'erne og havde et par hits. Og sangen, som de nok vil blive husket for, Spin Doctors, ja, det var sangen, som du hørte her. Det var Two Princes her på Radio 100. Hvor der lige om lidt er musik med Michael Jackson, det er lige efter Miles Smith.

0: 100% god musik. Det er jeg i siden. Også denne tidlige tirsdag eftermiddag her på Radio 100, hvor du hørte Michael Jackson og Beat It. Klokken 13, der er vi klar til at give dig et frisk opdateret nyhedsoverblik over, hvad der sker i verden omkring dig, og også en frisk opdateret vejrudsigt. Inden da, så kan du lige om lidt høre Pink med Sober.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Jeg må indrømme,
22: jeg går efter udseendet.
23: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
24: Og en, der kan rumme min bagage.
25: Har du prøvet Matchmaker?
26: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
27: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd.
0: SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Giganten. Erhverv.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner.
3: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
2: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori. Silence.

Encounter. God eftermiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. SF-formand Pia Olsen Dyhr fortryder nu, at hun i sidste uge ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Han stoppede efter kun få dage på grund af tidligere sager om krænkelser. Partiet oplyser i dag, at formanden fortryder ansættelsen, fordi sagen har skabt så meget på styr og kritik. På vej ind til et gruppemøde i dag sagde Pia Olsen Dyhr, at hun ikke havde truffet beslutningen, hvis hun havde vidst bedre. Hun tilføjer desuden, at hun ikke kommer til at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som tidligere er blevet krænket af rådgiveren. Der er gode nyheder til bilisterne i dag. Efter flere uger med stigende brændstofpriser er både benzin og diesel blevet billigere. Det viser tal fra hjemmesiden fuelfinder.dk, som sammenligner priser på tværs af selskaberne herhjemme. Af den daglige listepris fremgår det, at benzinprisen er faldet med omkring 40 øre per liter, mens diesel er blevet ca. 20 øre billigere siden i går. Ifølge fuelfinder ligger literprisen nu omkring 15,5 kroner for både benzin og diesel, skriver TV2. Mange sommerhusejere landet over gør i tiden klar til at udleje deres ferieboliger. Men det er ikke kun de potentielle feriegæster, der holder øje med sommerhusannoncerne på nettet. Ifølge GF Forsikring bruger indbrudstyve billeder i annoncer til at få indblik i værdifulde genstande og husenes indretning. Selvom antallet af sommerhusindbrud faldt med 16% sidste år, opfordrer forsikringsselskabet derfor udlejere til at tænke sig godt om, før de lægger billeder ud. Rådet lyder blandt andet, at man undgår at vise dyr elektronik og andet værdifuldt udstyr frem i sine annoncer. 250.000 hektar ny skov er på vej herhjemme. Naturen er med andre ord i forandring, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet op mod 500 nye frivillige. De skal

0: udstyret med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. Forventningen er, at den nye natur vil have en gavnlig effekt på fuglelivet.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Det bliver tørt og først mest skyet, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, som især nord og øst på bliver til en del sol. Temperaturer i dag mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Det sker en gang imellem, at man tager to af de allerstørste navne inden for musikken, sætter dem sammen, og de får lavet en skøn sang sammen. Kreativitet, storhed og ørefaldenhed, det var tilfældet, da Queen og David Bowie tilbage i 1981 lavede denne skønne sang sammen. Det var Under Pressure, som du hørte her på

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
17: Min kammerat, han var sådan der, vil du have et godt råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trukke op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
0: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Du hører dem her på Radio 100, hvor vi er i fuld gang med Radio 100's musikgaranti. Det betyder, at vi ikke spiller den samme sang to gange imellem 9 og 17. Og husk jo, at hvis du lytter til os online på Rayo.dk eller streamer os i vores Rayo-app, så er der også mulighed for at være Rayo Premium-bruger, som indebærer, at reklamerne er byttet ud med mere musik. Ikke kun på Radio 100, men som endt på alle de stationer, du finder i Rayo-universet. Det kan du læse mere om på raio.dk/premium.

Det var en sand landeplage, som Back to Back lavede tilbage i 1989 med sangen Jonathan. Den hørte du her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik, og det er Robbie Williams, der får ansvaret for det i de næste 3-4 minutter tid med hans store hit. Det er Supreme.

0: overhovedet.
1: Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
11: Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hey, har du pluskort?
14: Ja. Yeah.
13: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
14: Ja. Yeah.
13: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
14: Ja. Yeah.
13: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
14: Ja. Yeah.
13: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
14: Nej.
13: Der fik jeg dig.
15: Ja. Yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte.
15: Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Let Your Fingers Do The Walking. Det var Sort Sol og lidt filmmusik fra Nattevagten, som du hørte her på Radio 100. Hvor vi er i fuld gang med at sørge for, at du får 100% god musik til din arbejdsdag. Og det bliver nu her med Christoffer.

0: den hørte du her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil sige tak for nu, og så vil jeg ellers ønske dig en rigtig god tirsdag eftermiddag. Her kl. 14, der er vi klar med et opdateret nyhedsoverblik til dig, og umiddelbart derefter har vi Elias Elliot i studiet her på Radio 100.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
21: Ja,
20: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

0: på Radio 100.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder nu ansættelsen af sin særlige rådgiver. I sidste uge der ansatte hun nemlig Thomas Nystrøm, men han stoppede igen efter få dage. Det skete på grund af tidligere sager om krænkelser og upassende adfærd i partiet. Partiet oplyser selv i en sms, at Pia Olsen Dyhr ikke havde ansat ham, hvis hun havde vidst, at sagen ville skabe så meget på styr. Formanden afviser dog at give en undskyldning til SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket af rådgiveren. I dag der har Pia Olsen Dyhr i stedet fået en ny særlig rådgiver. Børn kan roligt bygge videre med deres legesand. Miljøstyrelsen har nemlig undersøgt dansk legesand, og der er ikke fundet asbestfibre i produkterne, det skriver Miljøstyrelsen. Kontrollen kommer efter advarsler fra flere lande, hvor man har fundet asbest i legeprodukter med sand. Asbest kan nemlig være kræftfremkaldende og give skader på organerne ved langvarig eksponering. Styrelsen har undersøgt 9 varianter af legesand og stræklegetøj fra danske forhandlere. Og selvom Kemikalieinspektionen har modtaget indberetninger om problematisk sand fra danske virksomheder, så viste ingen af de undersøgte produkter altså spor af asbest. Organisationen Girl Talk får 1,8 millioner kroner i bevilling fra LB-foreningen til at bruge kunstig intelligens i arbejdet med at hjælpe unge piger i mistrivsel. Pengene skal blandt andet bruges til en ny AI-platform, der kan hjælpe frivillige rådgivere med at skabe overblik over samtaler og opdage mønstre i de udfordringer, som pigerne henvender sig med. Girl Talk understreger, at kunstig intelligens ikke skal erstatte den menneskelige rådgivning, men fungerer som et redskab til at styrke indsatsen. Den nye platform ventes at være fuldt indført i 2027. Anders And skal i år en tur på metalfestivalen Copenhagen, i hvert fald i tegneserieform. I en ny Copenhagen-inspireret jumperbog med titlen Metalanden besøger den populære And-festivalen, som i Annebys univers har fået navnet Copenhelvede. Det skriver TV2 Cosmopol. Den særlige udgave af jumperbogen udgives af Storyhouse Egmont i forbindelse med årets Copenhagen, som afholdes på Refshaleøen i København fra den 24. til 27. juni.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det er tørt vejr, men skyet de fleste steder, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol. Især i de nordlige egne kan der komme perioder med en del sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden er let til jævn fra vest.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Aircondition

0: hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddag med Elias Elliot.
2: Og jeg er hoppet ind i studiet, klar til at føre dig igennem det sidste af eftermiddagen. Og lad os lægge ud med Roxette. Hjemme Fading Like a Flower.
1: 100% god musik. Radio 100.

Fading like a flower. Sådan kan man godt have det, hvis man har haft en ekstra hård dag, og hvis du er i den situation, så håber jeg, at jeg med de næste 3 timer kan give dig lidt ekstra vand og energi, så du kan blomstre op klar til en fyraften, der venter tættere på, end den gjorde, da du stod op i morges. Jeg hedder Elias Elliot, det her er eftermiddagen på Radio 100. Velkommen til. Jeg har fornøjelsen at give dig masse af den 100% gode musik, og i denne her time, der skal jeg også lige vende den internationale dag og fortælle dig om en ny advarsel, som tryg er kommet med mod cybersvindel. Lige lidt, der har jeg Cher klar til dig med If I Could Turn Back Time. Det er lige efter Ed Sheeran, hjemme Bad Habit.

0: If I could turn back time. Og hvis jeg havde mulighed for at gøre det nu, så kan det da godt være, at jeg lige vil spole tiden tilbage til et bestemt tidspunkt, som lidt omhandler den internationale dag i dag, fordi i dag er det internationale havskildpaddedag. Hvad det er for et øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at spole tilbage til, kan du høre efter Avicii og Alo Black lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
0: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
15: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Lidt til eftermiddags blunderen, hvis du har sådan en lige nu. Det her, det var Avicii sammen med Alo Black og Wake Me Up. I dag, der er det jo tirsdag den 16. juni 2026. Sommerferien kommer tættere på og tættere på, men det er også en helt bestemt international dag. I dag, der er det international havskildpadde dag. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på dengang, jeg var på bryllupsrejse. Jeg nød at komme ud og svømme og dykke og snorkle. Og så er der et tidspunkt, hvor jeg er ude, og der rent faktisk er en havskildpadde, der kommer svømmende hen langs min side. Og jeg vælger så at lægge sådan rimelig stille i vandet, og den her havskildpadde svømmer forbi mig. Og så i det øjeblik, den er op omkring mit hovedhøjde, så kigger den hen på mig, så drejer den simpelthen hovedet og lige kigger på mig en gang. Og så kigger den tilbage lige ud og svømmer videre. Det er et af de der små øjeblikke, der bare lige giver lidt ekstra magi i livet. Jeg håber også, du har haft nogle lignende. Det er altså international havskildpaddedag i dag, så hvis du ikke har haft glæden af det, så kan det være, du skal se for eksempel Find Nemo, hvor der også er nogle fantastiske havskildpadder med i. Charles Letty kan jeg til gengæld tilbyde dig i stedet for en ren havskildpadde. Du får dem her med Would I Lie to You.

Et nummer, der opstod, fordi to herrer, Charles Nettie, mødte hinanden i New York Subway og bondede over, at den ene havde en Marvin Gaye-plade. Og et par år senere så udkom den her Would I Lie To You. Lige om lidt, der er klar med endnu en af de store duetter i musikhistorien, Bill Medley og Jennifer Warnes I've Had The Time Of My Life. Men først et nummer, som jeg er svært glad for. Det her er Joe med End Of Beginning.

0: Der er en glimrende sandsynlighed for, at du er blevet udsat for en eller anden form for telefonsvindel, i hvert fald blevet forsøgt udsat for det på et eller andet tidspunkt. Jeg synes altid, det er sådan rimelig let at afkode, når der er nogen, der prøver at lave telefonsvindel, også hvis det er den her nye computerautomatiserede stemme. Men nu er det åbenbart blevet ret svært i forhold til, at AI er blevet større og større. Og så meget, at Tryg nu advarer mod en helt bestemt ny type af cybersvindel. Hvad det er, kan du efter Phil Collins lige om lidt.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer. Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
15: Min kammerat, han var sådan der... Hvor der har jeg godt råd til, hvordan man stopper med at ryge, så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trukke op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
1: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Nå, nu skal vi være lidt ekstra opmærksomme. Endnu en gang i forhold til cybersvindlen, det er Tryg, der netop har sendt en advarsel ud til 138.000 virksomheder i Danmark, Norge og Sverige. Og det er på grund af, at der er kommet en ny type af AI-cybersvindel. Så hvis du arbejder i et firma og snart skal på sommerferie, hvilket der er stor sandsynlighed for, så vær lidt opmærksom på, hvis du nu pludselig under ferien bliver ringet op af en, der lyder som din chef, og beder om, at du skal overføre nogle penge eller ændre nogle kontonumre, så kan det altså være, at det er den her nye type af AI-svindel, hvor at AI kan efterligne ens chefs stemme så godt, at man kan gå hen og blive narret af det. Så hvis du får en opkald fra din chef, så kan det være, at du lige skal lave lidt ekstra til. Måske skal du lave et eller andet kodeord med din chef, inden du går på ferie, og siger, hey, hvis jeg skal ændre noget for dig undervejs, når jeg er på ferie, så start lige med at sige, ananas vil gerne have sukker. Eller et eller andet, som en AI højst sandsynligt ikke kan finde på at sige. Så I lige laver sådan et safe for. Ligesom hvis man er til SM-fest. Okay, det var et sidespor. Det beklager jeg. Miles Smith er klar til at midt med Stargazing her i Coolio og

0: Og lige her fra Miles Smith, og i næste time, der er jeg klar med dagens opskrift. Jeg har taget en af nyhederne for i dag, og lige delt op i 5 forskellige ingredienser. Og så er det et spørgsmål, om du ud fra det kan gætte, hvilken nyhedsret jeg har sat over i dag. Det er om cirka en halv time. Endda er der endnu mere af den 100% gode og også musikgaranterede musik. Jeg spiller ikke det samme nummer helt frem til klokken 17. Det gælder også Aqua, som er klar til dig med Around the World lige om lidt.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hey, har du pluskort?
4: Ja. Yeah.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja. Yeah.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja. Yeah.
3: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Mekka.
21: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nu i hvert fald live pensionerede Aqua fik du lige her med Around the World, som er det nærmere klokken, så det er 15. Lige om lidt, der er det tid til R.E.M. med Man on the Moon, og så har jeg også dagens opskrift klar til dig. Det er lige efter en vejrudsigt, og her kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Overlevende og pårørende fra dødsbranden på færgen Scandinavian Star giver ikke op. De anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen, det oplyser deres advokat. Sagen handler om katastrofen i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. De 47 sagsøgere mener, at styrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat i rute. I maj måned der kom byretten ellers frem til, at myndighederne ikke havde pligt til at syne skibet. Men nu skal sagen altså for landsretten. Det kan dog have lange udsigter, for ifølge advokaten, så kan sagen formentlig først behandles i efteråret 2028. I dag har et flertal i EU-parlamentet godkendt en handelsaftale med USA. Dermed så ser EU ud til at afværge Donald Trumps trussel om ny told på europæiske køretøjer. Aftalen medfører en amerikansk told på 15% på flere EU-varer. Med godkendelsen så når EU i mål inden præsidentens deadline i starten af juli. Moderaternes medlem af EU-parlamentet, Stine Bosse, hun erkender, at aftalen langt fra er perfekt, men at den skaber forudsigelighed. Omvendt så mener Enhedslistens medlem af parlamentet, Per Clausen, at aftalen er skidt nyt. Han udtaler, at EU kaster sig i støvet for Trump. 380 milliarder kroner. Så meget betaler Elon Musks rumfartsselskab SpaceX for at opkøbe AI-virksomheden Cursor. Købsaftalen er i dag blevet meddelt til de amerikanske myndigheder, og med opkøbet så får SpaceX adgang til et værktøj, der hjælper med at skrive computerkoder ved hjælp af kunstig intelligens, det skriver Børsen. Hele handlen bliver finansieret med aktier i SpaceX, og netop aktier har skæppet godt i kassen på det seneste. Rumfartsselskabet gik nemlig på børsen i fredags, og aktierne er siden steget så meget, at SpaceX nu er blandt de 6 største virksomheder i verden. Danmarks mindste ugle, som er kirkeuglen, er i svag fremgang. Men arten er i alvorlig knibe og overlever lige nu kun fordi den bliver fodret. I år så er der registreret 16 ynglende par, men uglerne mangler mus og insekter. Derfor så må de flyve længere efter mad, og det øger risikoen for at blive dræbt i trafikken, beskriver Dansk Ornitologisk Forening. Biolog og ringmærker i foreningen Lars Bo Jacobsen fortæller, at bestanden ligger i respirator, og uden fodring med kyllinger, så vil uglerne langsomt uddø. Derfor så skal levestederne forvaltes, så der kommer flere mus, lyder det.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Det er tørt vejr, men skyet de fleste steder, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol. Især i de nordlige egne kan der komme perioder med en del sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden er let til jævn fra vest.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og jeg er klar til at være dit eftermiddags selskab, eller fortsat være det, hvis du var med et stykke tid. Og lad os lægge den her time ud med R.E.M. og Man on the Moon.
2: 100% god

0: Et nummer, der handler om komikeren Andy Kaufman, og derfor også var med på soundtracket til Jim Carrey-filmen, da han portrætterede selv samme komiker i filmen, der også hed Man on the Moon. Det var R.E.M., der fik os over på den anden side af 15 den her tirsdag eftermiddag. Du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias Eliott. Jeg er med dig frem til klokken. Den bliver 17, blandt andet med dagens opskrift i denne her time. Vi skal også få lidt fra ugens komiker Troels Messmann. Derudover, der har jeg godt genhørt med Modern Talking lige om lidt. Og her er Tobias Rahim og Birte Kær med Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

Mikael, jeg næser mund, grønne tomater, midt af med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

Hvis du nu lige har brug for at genopfriske, hvordan man så ud i 80'erne, når det var aller vildest, så kan du bare slå Modern Talking op. Du fik den tyske gruppe lige her med You're My Heart, You're My Soul. Senere den her time, der er jeg klar med lidt fra ugens komiker Troels Messmann, aktuel med showet Troels Håb og Kærlighed. Han er også aktuel i podcasten 100% Komiker, der er ude lige nu. Og om lidt, der skal vi have dagens opskrift med en af dagens nyheder delt op i 5 ingredienser. Men allerførst, så tager vi din tur tilbage til 2008. Her der får du Kings of Leon med Use Somebody.

0: Lige om lidt skal vi ud på lidt af en tur, kan man vel egentlig godt kalde det. Det er dagens opskrift, det drejer sig om. Jeg har taget en af nyhederne fra i dag og lige delt op i 5 ingredienser. Og så skal vi se, om du ud fra dem kan gætte, hvilken nyhed der er tale om. Det er efter George Ezra og Budapest. Lige straks.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: dagens opskrift.
1: Velkommen her ind i radiokøkkenet denne tirsdag eftermiddag, hvor jeg nu er klar med dagens opskrift. Jeg har fundet en af nyhederne fra i dag. Lige delt den op i 5 ingredienser, så skal vi se, om du ud fra dem kan gætte, hvilken nyhed jeg måtte have taget med i dag. Du får lidt Chesney Hawks til at overveje dit svar om lidt, men først er her de 5 ingredienser. Til dagens opskrift skal du bruge et stort opkøb. Du skal bruge mange rejser. Du skal også bruge mange penge. Så skal du bruge en ekscentrisk rigmand. Og sidst men ikke mindst, en ny gigant. Det er de 5 ingredienser i dagens opskrift. Men hvilken nyhed dækker de over? Det finder vi ud af lige efter Chesney Hawks, her med The One and Only.

0: Dagens opskrift.
1: Velkommen tilbage her i radiokøkkenet efter en omgang med Chesney Hawkes. Det er her, hvor jeg har taget en af nyhederne fra i dag og lige delt op i fem ingredienser. Kalder det for dagens opskrift. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke nyheder der er tale om. De fem ingredienser var i dag et stort opkøb, mange rejser, mange penge, en ekscentrisk rigmand og en ny gigant. Og du har måske allerede gættet, hvilken nyhed det er. Det er, at det i dag blev meldt ud, at Norwegian, rejseselskabet, har opkøbt Nordic Leisure Travel Group, der er specialiseret i pakkerejser. Og som en del af den handel, så overtager Norwegian så også lige Spies Rejser, der er en del af koncernen, sammen med Cherborg, Ving og Sunclass Airlines. Se, nu har vi en ny rejsegigant på markedet. Den her handel, den har kostet 8 milliarder svenske kroner, hvilket jo faktisk gør det til lidt mindre røverkøb på grund af den svenske krone. Så i danske penge, så er det bare 5,5 milliarder kroner. Fluff, det er lige op i lommen. Det hele, det købes af den norske ejer, eller det hele, det jo, købes fra den norske ejer, rigmanden Peter Stor Dorlen, der gjorde sig ganske bemærket herhjemme ved at ville åbne et luksushotel ved Københavns Hovedbanegård for cirka 10 år siden. Og den offentliggørelse, hedder det, skete iført et Dannebrogs jakkesæt. Det var meget generøst, det her, hvis du spørger mig, fordi der viste han virkelig, at et Dannebrogs jakkesæt bestemt ikke er noget, man bør gå ud at investere i. Det lader dog til, at Norwegian de er ikke blevet skræmt helt væk, og har altså i dag købt Nordic Leisure Travel Group, der blandt andet består af Spies Rejser, Cherborg, Ving og Sunclass Airlines. Så ja, nu er det i hvert fald muligt at komme godt ud og rejse.

0: The Day After Tomorrow, fidulerer fra Sabia. Og i den her uge på Radio 100 er ugens komiker Troels Messmann aktuel. Start med showet Troels Håb og Kærlighed. Og da han debuterede, det var første gang, han gik op på en stand-up-scene med 5 minutter, så blev han lidt intimideret på grund af alle de andre, der skal optræde sammen med ham. Og det tror jeg også, jeg selv vil blive. Hvem det var, kan du efter Fools Garden lige midt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den vimler bare.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
8: Ja,
7: se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I den her uge på Radio 100, der er ugens komiker Troels Messmann, snart aktuelt med showet Troels Håb og Kærlighed, og i podcasten 100% komiker, der fortæller ham blandt andet om sin debut på stand-up-scenen. Han havde 5 minutter, men det var lidt intimiderende at skulle derop. Ikke på grund af bare det der med at gå op på en scene, nej, det handlede om, hvem der også skulle optræde med ham den aften.
1: På dagen, kan jeg huske, så får jeg jo bare selv sådan en besked der, bang, har I på Bartoft, ikke? Og så var det jo bare med... Altså, Frank Vam, Thomas Warberg, Mark Lefebvre, Philippe Devanchier og så Masoud Vahidi. Og jeg var, er der sindssygt, jeg var nervøs.
0: Altså, der var jeg vanvittig line-up.
1: Jeg er helt vild, og jeg gik bare rundt i byen i København hele dagen. Jeg kunne slet ikke finde ro i min krop. Altså, jeg var så nervøs. Ja. Altså, og så havde jeg jo selvfølgelig også sagt til alle mine venner, så er det i aften, og jeg fortrød det jo så meget, ikke? Altså, ja. Fordi det var forfærdeligt. Ja. Altså, den følelse, jeg havde inde i, ikke?
0: Og hvordan showet gik, det kan du høre i podcasten 100% Komiker, der er ude lige nu på vores Rayo-app, eller der, hvor du ellers lytter til podcast.

0: Lige før, der fik du Michael Jackson med Smooth Criminal tilbage fra 88, og året efter, der kom danske One-Two med deres store succes, Den Bedste Tid, der sidste år blev genopbygget, kan man vel kalde det, af GOPS, og der hed den Igen og Igen, og det var den, du fik lige her. I næste time, der er jeg klar med dagens samlede nyhedsoverskrift, hvor jeg samler nogle af de store nyhedsoverskrifter fra i dag, og lige blander godt og grundigt sammen med en total opdatering på cirka 20 sekunder. Inden da endnu mere af den 100% gode og musikgaranterede musik, Huberstank er klar med The Reason Limit.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
16: Parkmand.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev

0: The Reason fik du det her fra Hubestank, hvor klokken har nærmet sig de 16. Freddie Mercury, han er klar med Living on My Own lige efter en vejrudsigt og her et kort nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Prisen på både benzin og diesel er i dag faldet. Ifølge FDM så kommer diesel til at koste 15 kroner og 29 øre per liter, mens benzin falder til 15 kroner og 79 øre. Det sker efter, at olieprisen er faldet på grund af aftalen mellem USA og Iran. Men selvom det er godt nyt for bilisterne, så er priserne stadig høje. FDM peger på, at benzin fortsat ligger omkring 2 kroner højere per liter, end før konflikten begyndte. Elon Musks rumfartsselskab SpaceX køber AI-virksomheden Cursor for omkring 380 milliarder kroner. Cursor laver kunstig intelligens, der blandt andet kan hjælpe softwareudviklere med at skrive kode og styre såkaldte AI-agenter. Med købet der får SpaceX dermed endnu stærkere AI-værktøjer ind i forretningen. Cursor det blev grundlagt i 2022 og bliver nu et datterselskab under SpaceX. Handlen forventes at træde endeligt i kraft senere i år. En nødfunktion blev ikke brugt, da to tog kolliderede frontalt på Gribskovbanen tilbage i april måned. Det viser Havarikommissionens forløbige undersøgelse, skriver DR. Nødfunktionen kan advare tog om at stoppe eller sænke hastigheden. Der var 22 personer, der kom til skade ved ulykken. Hos lokaltog, der driver Gribskovbanen, der kan man ikke forklare, hvorfor nødkaldet ikke blev aktiveret. Det er stadig uvist, om det kunne have forhindret ulykken. Efter 20 år så er kunstværket Dodekalitten på Lolland nu fuldendt, og undskyld mig, hvis jeg ikke udtaler det korrekt. I dag der afslørede dronning Mary nemlig den 12. og sidste stenskulptur. Værket består af en cirkel af op til 9 meter høje granitsten med udhuggede menneskehoveder. Den sidste sten er lavet af grønlandsk granit, og det er billedhugger Thomas Katsiola, der står bag. Dronningen kalder det for et imponerende og stemningsfuldt kunstværk, som mange får glæde af, det siger hun til TV2. Ifølge TV2 Øst så fik dronning Mary også overrakt en broche, der indeholder en lille del af den grønlandske sten.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Det er tørt vejr, men skyde de fleste steder, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol. Især i de nordlige egne kan der komme perioder med en del sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden er let til jævn fra vest.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: formiddag med Elias Elliot.
1: Og jeg er med dig her i de måske endda kun sidste minutter af arbejdsdagen inden fyraften melder sin ankomst. Og lad os springe ud den her time sammen med Freddie Mercury.
0: 100% god musik. Radio 100.

To år efter hans død, så ramte han toppen af hitlisterne med det her remix af et af numrene fra hans første debut, eller første soloalbum hedder det. Det var Freddie Mercury, som du fik her med Living on My Own. Og med det, baseret klokken til 16, det er tirsdag eftermiddag, du lytter til Radio 100. Jeg hedder Elias Elliot, er med dig en time endnu, frem til klokken 17 med 100% af en god musik. Og i den her time er jeg også klar med dagens samlede overskrift, og vi skal også lidt fra ugens komiker Troels Messmann. Elton John er klar til at lige midt efter Taylor Swift, her med The Fate of Ophelia.

En af de helt store engelske, britiske sanger, Elton John, fik du her med I'm Still Standing. Og nogle år efter kom der et andet stort britisk band, som også fik stor international succes, ligesom den gode Elton John. Det var Coldplay, du får dem her med Speed of

0: sammenligne stand-up comedy med boksning, men det er nu engang den vej, Troels Messmann, ugens komiker her på Radio 100, er gået fra bokseringen til stand-up-scenen. Og hvad der er af sammenhæng, og hvad han kan bruge fra boksning til stand-up, kan du høre lige efter Maroon 5 og Memories om lidt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre, lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
13: Home-tex.dk. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
4: Min kammerat, han var sådan der. Hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
3: Hør ugens gæst i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Memories var det lige her fra Maroon 5, og måske vil man ikke lige forbinde boksning med stand-up, men det er lige præcis det, som indirekte har bragt ugens komiker Troels Messmann op på stand-up-scenen.
1: Det har lært mig en masse gode ting, ikke? Altså også det der i dag, for eksempel. Jo, i starten, da jeg lavede stand-up, har jeg haft sådan nogle ting med, altså aller min debut, var der galt, jeg var nervøs, ikke? Helt vildt og sådan, men så prøvede jeg det, da jeg prøvede det nogle gange, så var det sådan, det er sgu fint, og jeg kan virkelig godt lide at stå på en scene og sådan, ikke? Og jeg sammenligner det rigtig meget, det der med at gå op i en ring. Mm. Det bruger lidt den der samme strategi oven i mit hoved, hvor jeg er sådan, der er ikke nogen, der vil smadre dig. Mm. Det værste, der kan ske, det er, at de griner, ikke? Og ja, hvis du har forberedt dig ordentligt, så skal det sgu nok gå, ikke?
0: Ja.
1: Så på den måde har det jo givet mig nogle fede værktøjer.
0: Vel også noget disciplin.
1: Ja, ja, helt klart.
0: Du gør meget mere til ugens komiker Troels Messmann i podcasten 100% Komiker, der er ude lige nu, hvor du lytter til podcast og i vores Rayo-app. HK'erne, de er klar til dig lige efter Shania Twain.

Er du ude at køre bil lige nu? Og er du alene i bilen, eller har du en eller flere passagerer med? Og i så fald, har de deres sko på, eller har de taget dem af? Og er det okay at tage sin sko af i en bil som passager? Det er det store dilemma, som morgenshowet tager op i morgen. De er i denne uge gået sammen med Superdæk. Og hver morgen så prøver de at rense luften med et eller andet bilkabine-dilemma, som du kan byde ind med. Du kan byde ind, når de går i gang i morgen tidlig med en sms om, hvorvidt du mener, at det er okay eller bestemt ikke okay at tage skoen af, hvis man er passager i en bil. Hvis det er dit svar, der bliver udtrukket hedder det i lodtrækning, så vinder du et gratis kabinerens fra Superdæk og også et aircondition-check. Og så er du også med i lodtrækningen om 4 vinterdæk til en værdi af 10.000 kroner, som bliver trukket på fredag. Så vi er med igen i morgen fra klokken 6.

0: Om lidt, så er jeg klar til at give dig en lille opdatering. Nyhedsopdatering på cirka 20 sekunder. Jeg har samlet nogle af de store nyhedsoverskrifter, lige blendet dem godt og grundigt sammen, således at du kan få dagens samlede nyhedsoverskrift efter Kelly Clarkson lige straks.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: nat søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Behind These Hazel Eyes, vi her fra Kelly Clarkson. Og så er tiden kommet til lige at få en lille nyhedsopdatering på dagen i dag. Jeg har samlet nogle af de store nyhedsoverskrifter, blendet dem godt og grundigt sammen, således er nu klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Norwegian køber spis fra en norsk rigmand, fordi en undersøgelse viser, at 6 ud af 10 danskere ikke tror, at Store Bededag kommer tilbage, som følger af, at Pia Olsen Dyhr ansætter en ny særlig rådgiver, eftersom at Alex Vanopslagh undskylder, at han brugte en nikotinpose foran Rekøbing Skjerns Ungdomsråd, fordi en dansk YouTuber får en bøde på 120.000 kroner, efter at have smagt 100 shots.

0: Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Det er min tur til det i hvert fald. Jeg hedder Lias Elias, vil sige tak for nu. Jeg er tilbage i morgen kl. 14 med en ny omgang af eftermiddagen her på Radio 100. Kasper Hjort, han er klar til at overtage studiet lige på den anden side af 17. Jeg vil bare ønske dig en skøn tirsdag. Pas godt på selv af hinanden.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
16: Parkman.
15: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Efter planen findes sted i Schweiz på fredag, det siger Irans udenrigsminister ifølge Reuters. Forhandlingerne skal føre parterne videre fra den midlertidige aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen har allerede fået olieprisen til at falde, men de svære spørgsmål er endnu ikke løst. Blandt andet så skal der fortsat forhandles om Irans atomprogram. Hvis der opstår brand i Viborg eller Silkeborg, så kan hjælpen fremover komme hurtigere i gang. Midtjysk Brand og Redning øger antallet af fuldtidsbrandmænd markant, så der døgnet rundt er 6 professionelle brandmænd klar til at rykke ud fra hver station, det skriver DR. Hidtil der har der kun været 2 fuldtidsbrandmænd på vagt i hver by. Og ifølge beredskabet så skyldes ændringen blandt andet, at det er blevet sværere at skaffe deltidsbrandmænd, der både bor og arbejder tæt nok på stationen. Med flere fuldtidsbrandmænd så kan slukningsarbejdet begynde hurtigere ved større brande. En god vært tilbyder som regel gæster alkoholfri øl som alternativ til alkoholiske drikke. Det mener knap halvdelen af os, viser en undersøgelse, som Verian har lavet for Bryggeriforeningen. Salget af alkoholfri øl er nemlig femdoblet siden 2014, det viser tal fra Bryggeriforeningen. I år der ventes forbruget for første gang at runde 10 millioner liter. Den stigende interesse for ølene giver også anledning til at udvide udbuddet af ølene. Bryggeriforeningen forventer, at deres medlemmer i år brygger mere end 100 forskellige alkoholfri øl.
4: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Det er tørt vejr, men skyet de fleste steder, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol. Især i de nordlige egne kan der komme perioder med en del sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden er let til jævn fra vest.
5: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
6: Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: Med Kasper
1: Hjort. Ja da, så er der udskiftning i det gode gamle radiofoniske værkførerbur, og i de næste tre timer, ja, der skal nok sørge for, at der er masser af god musik til dig.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Vi skal også dykke ned i musikhistorien. Se nærmere på datoen i dag, den 16. juni. Hvad er der egentlig sket af sådan store musikhistoriske begivenheder? Vi skal også have en kunstig eller korrekt quiz lidt senere. Den skal nok give dig alle detaljer til. Vi skal tale om ugens komiker i den her uge. Det er Troels Messmann. Og ja, som sagt, så skal vi bare høre en masse god musik. Jeg håber, du har fået fyraften. Kør forsigtigt hjemover og syng med på Maja. Det er All About The Money på Radio 100.

Hvis du har lidt ekstra megabytes tilbage på telefonen, som ikke er blevet brugt på kattevideoer eller billeder, din mad eller dine børnebørn eller et eller andet, må jeg så ikke anbefale dig, at du downloader vores Rayo-app. Det kommer du altså ikke til at fortryde. Det er R-A-Y-O. For det første, så er den gratis. Det i sig selv er måske årsag nok til at få den downloadet, men derudover så kan du altså også have Radio 100 med dig på farten, lytte til alle vores søsterstationer og alle vores podcasts. Eksempelvis så kan du lytte til 100% komiker med Elias Eliots, og ugens komiker i denne her uge, det er Troels Messmann, som også har været en smuts forbi morgenshowet. Det var han faktisk i går morges, så det skal vi lige høre en lille bid af lige om et øjeblik. Noget om Troels Messmanns tidligere noget overraskende arbejde. Og Kenny Lodgins også på vej, men først Christoffer, ham med gitaren.

0: Kenny Loggins og Danger Zone. Og man kan også godt sige, at ugens komiker i den her uge har bevæget sig lidt i en danger zone. Heldigvis så har han forladt ringen, inden at det blev sådan rigtig farligt. Men ugens komiker i den her uge, det er Troels Messmann. Han har før han ligesom blev komiker, før han stillede sig op på stand-up-scenen, arbejdet med noget lidt andet. Og det fortalte han om i går morges, da han gæstede morgenshowet her på Radio 100. Prøv at lytte med her.
1: Så skriver den her, at før du fik mikrofonen i hånden på stand-up-scenen, så har du arbejdet med mikrofon tidligere, nemlig som ring-announcer til boksestævner.
2: Det er rigtigt.
3: Ej, det er rigtigt.
2: Det er rigtigt.
4: Jeg håbede allermest på, jo.
2: Det har jeg gjort.
1: Har du sagt den legendariske sætning? Let's get ready to rumble.
2: Nej, for det må man jo ikke.
1: Må man ikke sige det?
4: Hvorfor
1: må
4: man
2: ikke
4: det?
2: Michael Buffer har patent på den. Så det kan du blive
4: sagsøgt
2: for.
4: Kan man tage patent for at sige en sætning?
2: Det er rigtigt.
1: Hvad siger man så?
2: Lad os komme i gang!
1: Og den har du patent på.
0: Den er god. Ja, ugens komiker i den her uge er altså Troels Messmann. Han tager her til efteråret afsted på sin one-man-tour. Troels, håb og kærlighed. Så er han jo med i vores 100% komiker-podcast. Du kan lytte til afsnittet allerede nu.

0: Det er ikke sikkert, du er klar over det, men i dag er faktisk en helt særlig dag. Det er ikke bare tirsdag, som tirsdagen er flest, fordi at den 16. juni, hvis man lige dykker ned i musikhistorien, vil der mærke, så er det en helt særlig dag i dag. Og jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor, du også skal synge med på den her. Scorpions, Wind of Change er på vej. Det samme, der gælder for Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler
3: varmt. Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Andreas Holbjerg, tirsdag eftermiddag på Radio 100, hvor der også er Dodo and the Dodos og Eminem på vej i playlisten. Mit navn er Kasper, og det er ikke nogen helt tilfældig tirsdag. Hvis man dykker ned i musikhistorien, så er det en særlig dag i dag, og det skal vi gøre. Faktisk med at starte med at rejse hele vejen tilbage til 1972. Det skal handle om ham her. For på den her dato, tilbage i 72, der udgiver David Bowie sit skelsættende album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ja, men der kunne ikke gøre det. Albummet, det bliver altså en helt stor gennembrud, sælger flere end 7 millioner eksemplarer og regnes i dag for at være et af de bedste og mest indflydelsesrige albums nogensinde. Og så kan jeg jo fortælle, at Ziggy Stardust her, det er jo altså David Bowies alter ego, et biseksuelt rumvæsen fra Mars, som kommer til jorden i skikkelse af en rockstjerne for at frelse menneskeheden før en forestående dommedag. Ja, de var ikke helt appelsinfri dengang i 70'erne, vel? Nu skal vi rejse hele vejen frem til 2007. Vi skal have fat i en, ja faktisk ikke en anden genre, men i hvert fald en noget anden musikhistorie. Jeg beklager, der var lige forsinkelse på knapperne i studiet, men den kom frem, Muse Uprising. Fordi på den her dag i 2007, der bliver Muse det første band til at melde udsolgt på det nyrenoverede Wembley Stadium i London. 90.000 publikummer. Og Muse er jo altså også et af Storbritanniens mest succesfulde rockbands med millioner af solgte albums. De er kendt for den her helt særlige lyd, hvor de blander rock med elektronik og sådan lidt nærmest science fiction-inspirerede universer, der smelter sammen. Og inden Muse valgte at kalde sig for Muse, så har de faktisk heddet en masse andre ting. Blandt andet Gothic Plaque og Rocket Baby Dolls. Men det endte altså med Muse. Og så skal vi slutte det musikhistoriske tilbageblik for bare et par år siden. Vi skal til 2023. Og hende her. Nemlig Kylie Minogue, som får sit største solohit i mere end et årti med det her dancehit, Padam Padam. Og dermed så bliver Kylie Minogue altså en af bare 4 kvindelige artister, som har haft et top 10 hit i Storbritannien i 5 forskellige årtier. Og de øvrige, det er Cher, Lulu og Diana Ross. Og Kylie Minogue, som jo altså også er kendt som The Princess of Pop, er hun altså den bedst sælgende australske kvindelige artist nogensinde med over 80 millioner solgte plader på verdensplan. Og så er hun jo altså også med i den her meget, meget fine gruppe af kvindelige artister, som har haft et top 10 hit i Storbritannien i 5 forskellige årtier. Det er sejt gået, ikke? Jeg er Dodo and the Dodos. Og giv mig, hvad du har på Radio 100.

0: 100% god musik, og hvis du sidder og tænker, 100%, det kommer man vel trods alt aldrig helt op på. Jamen altså, så vil jeg sige, vi fik jo lige Eminem og The Real Slim Shady her, og lige om et øjeblik, så er denne her på vej. Klassiker fra Alanis Morissette, eller hvad siger du til denne her? Ja, Tobias Rahim er også på vej, så vi nærmer os de 100%, ikke? Bare bliv lige her på Radio 100.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
17: Min kammerat, han var sådan der. Hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerødder. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
18: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Alanis Morissette på Radio 100. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab her til eftermiddaget. Tidlig aften, eller hvad man kalder det på det her tidspunkt. Jeg ved ikke, om du har læst det. Men der er en YouTuber, som af retten i Esbjerg er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for at have overtrådt markedsføringsloven i to videoer, som er blevet lagt ud på YouTube. Videoer, som vel at mærke var rettet mod børn og unge. I den ene af de her videoer, der smagte YouTuberen på 100 forskellige alkoholshots og blev undervejs både beruset, naturligvis, og kastet altså også op. Og i den anden video, der smagte YouTuberen så på 52 forskellige energidrikke. Det var, om man så må sige, virkelig en dårlig idé i begge tilfælde. Retten fastslår simpelthen, at YouTuberen har overtrådt forbuddet mod direkte eller indirekte at opfordre børn eller unge til farlig adfærd, i det at videoen, hvor YouTuberen smagte på de her 100 shots, fremviste en farlig situation eller en situation, der tilsidesatte almindelig sikkerhed. Det er måske ikke det smarteste i hele verden at smage på 100 forskellige alkoholshots. Så er vi blevet så meget klogere.

0: Fyraften i Danmark. Tobias Rahim i playlisten Radio 100 er stationen, du har fået tændt for. Og mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab her til eftermiddag. Jeg kan godt løfte en lille bitte smule af sløret for, hvad der gemmer sig i playlisten lige om et øjeblik. For jeg har nemlig Dido til dig. Hendes kæmpe hit White Flag ligger som den næste sang. Og når klokken nemlig er 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bare bliv lige her hos mig.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
5: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Kickstart sommeren i Fleggård. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggård, lige over grænsen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som melder ind i dag på FOA.dk.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar. og have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
23: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag 100% god musik. Radio 100.

0: lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Til landets kommende studenter.
2: 100% god musik. Radio 100.
1: I år der er det nemlig 40 år siden, at kong Frederik og prins Joachim selv fik deres studenterhuer på. Inden længe så er det også kongens ældste datter, prinsesse Isabellas tur. Og det skriver kong Frederik altså på Facebook, hvor han deler et billede fra sin egen studentertid. Han ligner en, der er klar til studenterfesterne.

Eftermiddag er officielt blevet til aften den her tirsdag. Lene Marlin i playlisten på Radio 100 og bag mikrofonen. Ganske mutters alene her i værkførerburet. Der sidder jeg, mit navn er Kasper. Og netop fordi, at jeg jo er her alene her i aftentimerne, så er det ekstra lækkert for mig, at du sidder ude på den anden side af højtaleren. Så uanset om du sidder i bilen efter lidt sen fyraften, om du er i gang med madlavningen, om jeg har gjort det sådan til en tradition hjemme hos jer, at I hører radio, imens I spiser aftensmad, uanset hvad du ligesom har gang i, så tak fordi jeg må være med dig. Jeg skal nok sørge for, at der er god musik til beskæftigelsen. Om et øjeblik for Phil Collins. Men først, det her er Alex Warren.

0: Vi havde på et tidspunkt en praktikant tilknyttet stedet her, som troede, han hed Bill Collins. Og ikke Phil Collins, altså Bill Collins med B. Yes. Men altså, hvis ikke man er vokset op med musikken, hvor skulle man så egentlig også vide det fra? Men her fik du altså You Can't Hurry Love på Radio 100 lige om et øjeblik. Så er Pink i playlisten, men inden da skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Troels Messmann. Her til efteråret, der tager han rundt på sin Danmarkstur med showet Troels Håb og Kærlighed. Og så er han med i vores 100% komikerpodcast med Elias Elliot. Og der fortæller Troels Messmann om sin noget angstprovokerende debut. Prøv lidt med her.
1: På dagen, kan jeg huske, så får jeg jo bare selv sådan en besked der. Bang, hej, I på Bartoft, ikke? Og så var det jo bare med altså Frank Vam, Thomas Warberg, Mark Lefebvre, Philippe Devanchier og så Masoud Vahidi. Og jeg var, er der sindssygt, jeg var nervøs.
2: Altså, der var jeg vanvittig line-up.
1: Jeg er helt vild, og jeg gik bare rundt i byen i København hele dagen. Jeg kunne slet ikke finde ro i min krop. Altså, jeg var så nervøs. Ja. Altså, og så havde jeg jo selvfølgelig også sagt til alle mine venner, så er det i aften, og, og jeg fortrød det jo så meget, ikke? Altså, ja. Fordi det var forfærdeligt.
2: Ja.
1: Altså, den følelse, jeg havde inde i, ikke? Og bare sådan,
0: Altså ugens komiker i den her uge på Radio 100, Troels Messmann med i 100% komiker-podcasten med Elias Elliot. Tag lige og giv den en lytter. First, go to listen to Pink. Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim.

0: Er du den hurtigste knallert på havnen? Er du den skarpeste kniv i skuffen? Det skal vi teste om et øjeblik, hvor det er tid til aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er altså kun den ene, der er rigtig. Det andet, det er en løgnfacts. Spørgsmålet er så ligesom, hvad der er hvad, ikke? Det skal vi prøve at finde frem til. Og nå ja, så kan du også synge med på den her. No Mercy, og også Burhan G og Medina ligger klar i playlisten, så bare bliv her hos mig.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
17: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

No Mercy, Where Do You Go? Om et øjeblik, så burde han give, og Medina klar med gemt dit nummer. Men nu er vi altså nået til et fast holdepunkt i mine aftentimer her på Radio 100. Mit navn er Kasper Jutz. Tak fordi du har fået tændt for radioen. Nemlig aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er jo altså her, hvor jeg får to facts af min ChatGPT. Den ene fact, den er kunstig, altså falsk. Den anden er korrekt. Og så er det spørgsmålet, om du og jeg, vi kan regne os frem til, hvad der ligesom har rod i virkeligheden, og hvad der bare er noget løgnagtigt løgn, min ChatGPT har fundet på. Jeg kan afsløre, i dag så handler det om musikstreaming og playlister. Fact nummer 1 lyder sådan her. Studier viser, at sange på streamingtjenester automatisk bliver afspillet en anelse hurtigere, når de er placeret på populære træningsplaylister. Simpelthen fordi højere tempo øger lyttetiden. Fact nummer 2. Forskning viser, at mennesker er dårligere til at genkende en sang. De kender godt i forvejen, hvis bare den bliver startet i midten af nummeret, i stedet for at de hører den fra begyndelsen. Så spørgsmålet er, hvad er kunstigt? Hvad er korrekt? Du får lige 3 minutter til at tænke over det. Og så kommer svaret lige efter den her banger.

Burhan G. sammen med Medina. Gemt dit nummer. Opfølgeren til Mest Onds. Der gik nogle år, men det var ventetiden værd, ikke? Om et øjeblik så er Lis Sørensen og Lady Gaga også i playlisten her på Radio 100. Men allerførst, afgørelsen i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT. Det er kun den ene af dem, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Studier viser, at sange på streamingtjenester automatisk bliver afspillet en anelse hurtigere, når de er placeret på træningsplaylisterne. Simpelthen fordi det højere tempo øger lyttetiden. Fact nummer 2. Forskning viser, at vi mennesker er dårligere til at genkende en sang, som vi egentlig godt kender, hvis bare den starter midt i nummeret, i stedet for at vi hører den fra begyndelsen. Så spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den rigtige? Altså nu arbejder jeg jo i et erhverv, hvor jeg særligt hører starten og slutningen af sangen. Altså jeg hører selvfølgelig hele sangen, men så laver man alt muligt andet, så forbereder man det næste, man skal sige. Så jeg kan i hvert fald godt nok genkende til det der med, at jeg kan bedre genkende starten af sangen, end jeg måske nok kan midten af sangen. Så alene ud fra det, så vil jeg gætte på, at fact nummer 2 er aftens korrekte fact. Kommer der svar retur her fra min ChatGPT. Og den er god nok. Forskning i musikgenkendelse har vist, at vi mennesker ofte identificerer velkendte sange ud fra deres intro, eller de første sekunder af nummeret. Når en sang starter midt i et vers eller et omkvæd, ja, så bliver genkendelsen altså markant sværere, selv når det er musik, som vi kender ret godt i forvejen. Til gengæld så var fact nummer 1 altså kunstige streamingtjenester laver godt nok særlige playlister til træning, løb og fitness, men de ændrer altså ikke automatisk tempoet på sangene. Så hvis en sang lyder hurtigere, så er det altså fordi kunstneren eller producenten har lavet en særlig version af den, og ikke fordi det er noget Spotify eller andre har gjort. Så ved du det. Og hvis du svarede rigtigt, godt gået.

0: en af klassikerne, hvis man ellers kan kalde det, for Lady Gaga, en af de gode gamle. Her Just Dance på Radio 100. Tirsdag aften, lige om et øjeblik, så er der The Cranberries og Rosalind i playlisten, så masser af god musik, bare bliv lige her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalind Münster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casino. Med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

og Zombie. Tirsdag aften på Radio 100. Hvornår ved man, at et hit er bæredygtigt? Og hvornår ved man eksempelvis, at en sang, der har været med i Eurovision, er en sang, som også efterfølgende kan være et hit på radiostationer og på playlister og alt muligt andet? Jeg ved ikke, om der er sådan et egentligt svar på det spørgsmål, men man kan i hvert fald sige, at den næste sang, jeg skal spille for dig her til aften, det er et levende bevis på, at selvom at en sang har været med i Eurovision, og selvom at den ikke har været i nærheden af en top 10-placering, så kan man faktisk godt få et stort internationalt hit alligevel. Den næste sang, jeg skal spille for dig, den er fra Rosalind. Her for en håndfuld år siden, der deltog hun ved Eurovision, da det var i Torino i Italien. Og hendes sang og Armenien kom ind på en 20. plads ved Eurovision, altså ved finalen. Så vi er jo ikke lige frem med noget, der spåede en stor international karriere efterfølgende, men det er faktisk et af de største hits fra det år. Og du har garanteret også sunget med på den masser af gange. Så her er Snap på

0: Som sagt, det blev kun til en 20. plads ved Eurovision for Armenien og Rosalind. Til gengæld så blev det altså også en stort internationalt hit, som er blevet spillet alle mulige steder i verden, og selvfølgelig også her på Radio 100 efterfølgende. Så her fik du altså Snap på Radio 100 lige om et øjeblik. Nephew igen og igen. Og så har jeg også Savage Garden og Taylor Swift på vej, så bare bliv her.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på Landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
21: Min kammerat, han var sådan der, hvor der går råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygegården sammen med de andre.
20: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Ja tak, det er præcis, hvad du gør. Og jeg sidder her i studiet ganske mutters alene her til aften, så at du sidder på den anden side af højtaleren, det sætter jeg pris på.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Vi skal lige hygge os med en masse god musik her den næste times tid, ikke? Både Taylor Swift, Michael Jackson og Ed Sheeran er på vej. Det er noget af det allerbedste. Vi starter med Savage Garden og The Animal Song.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

Taylor Swift og Opalite. Tirsdag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Og nu var det ikke længe før, at hvis du er fodboldhungrende, hvis du tænker, hvornår starter de der VM-kampe i dag? Det er altså her kl. 21. Første kamp, som så ovenikøbet også er med forhåndsfavoritterne. Frankrig, som starter deres VM-slutrunde. Det er mod Senegal. En kampstart her kl. 21, og så i øvrigt ved midnatstid, så starter vores norske naboer altså også deres slutrunde i en kamp mod Irak. Det er klokken midnat, at den kamp starter. Så ja, masser af fodbold på fjerneren her i løbet af de næste par aftentimer. I øvrigt, så læste jeg lige om en skudstatistik, der har været i kampen mellem Uruguay og Saudi-Arabien her.

i nat. En skudstatistik, hvor Uruguay er noteret for hele 22 afslutninger alene i anden halvleg. Så mange afslutninger har et hold ikke haft ved en VM-halvleg siden 1974, hvor Vesttyskland afsluttede 24 gange mod Chile. Men altså også for meget, meget lang tid siden. Det er jo 50 år siden, ikke? Og det var en kamp, der endte 1-1. 10 minutter før tid, så lykkedes det altså endelig for Uruguay at udligne mod Saudi-Arabien efter 22 afslutninger på mål. Det er fuldstændig sindssygt, ikke? Men som sagt, VM-fodbolden ruller altså igen her til aften, hvis du er ved at blive fuldstændig sindssyg, at der hele tiden kører fodbold i tv. Så har du lige et par timer til at skynde dig og gemme fjernbetjeningen. Ellers kampstart Frankrig-Senegal kl. 21. Her er Michael Jackson.

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Ugens komiker i denne her uge på Radio 100 er Troels Messmann. Ham kan du lære en lille bitte smule bedre at kende om et øjeblik, hvor der også er Backstreet Boys og Miles Smith i playlisten, så bare hold den her.
1: Anne Lavendt. Færdselsloven er fuld af regler for trafikken, men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning. For nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Miles Smith og Stay If You Wanna Dance, og den også sådan i parentes, du fik den lige her på Radio 100. Hvor der også er Murray Heads, Evanescence, ligger også i playlisten lige om et øjeblik. Men lige nu, der skal vi lære ugens komiker en lille bitte smule bedre at kende. Det er Troels Messmann. Her til efteråret, der rejser han rundt i landet med sit nye stand-up show, det hedder Troels Håb og Kærlighed. Og der er sådan set allerede fuld gang i billetsalget. Men i går morges, der var han også forbi morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon og fortælle om det der med, at nogle gange så har man de bedste intentioner, men så går det alligevel galt. Prøv lidt med her.
1: Ja, man får dummet sig nogle gange, når man er i et forhold, ikke? Det kender I vel, altså. Min kæreste, hun fik fred af en cykel af sin mor. Og så den der cykel, den var låst, og min mor kunne ikke finde nøglen. Og så tænkte jeg ligesom, at jeg skulle... Så ville jeg ligesom gøre godt, ikke?
2: Ja.
1: Ned og ordne den, og så får jeg så gjort det ned til cykelhandleren, og så... Da hun kommer hjem, så er jeg sådan... Da-da-da. Har du fået sat en ny lås på min cykel? Så det har jeg. Så siger hun, ja. Det er altså ikke min cykel, det der.
3: Ej!
1: Det er sådan en forkert cykel ned til cykelkælderen.
4: Du har bare taget en lås cykel ned til cykelkælderen, gå ned til cykelmanden og sagt...
1: Der er en, der havde en... Ja, der var jo en, der havde en man til, så er jeg bare sådan...

0: Her på Radio 100, der siger vi jo, at vi er 100% god musik, og vi favner bredt. Forstået på den måde, at her fik du Evanescence, Bring Me To Life. Jeg tør godt sige, at vi skal skifte ret meget musikalsk spor lige om et øjeblik. Hvor den her er i playlisten? Shell og The Shoop Shoop Song er på vej. Det samme, det gælder for Nia og Some Say, og også Lucas Graham ligger og venter lige rundt om hjørnet. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Fra starten af 90'erne og efter min mening en af de bedste sangtitler. Den ligger simpelthen så forrygende i munden. Her er Cher og The Shoop Shoop Song på Radio 100. Mit navn er Kasper, og hvis også 90'erne er et helt særligt musikårti for dit vedkommende, hvis du får sådan det rigtige stik af nostalgi, når du hører nogle af de her 90'er klassikere, så skal du vide, at vi har en søsterstation. Den hedder 90'er Hits. Du kan høre den inde i Rayo-appen, R-A-Y-O. Rayo-appen er gratis, så der kan du altså også have Radio 100 med dig på farten. Du kan også lytte til alle vores podcasts, eksempelvis 100% komiker med Elias Elliot. Og så altså også alle de her forskellige søsterstationer. Der er 90'er hits, der er 80'er hits, der er 0'er hits, der er 10'er hits. Der er faktisk en radiostation for enhver smag. Så download Rayo-appen, den er fuldstændig gratis. Så kan du altså bare have alt det radio kørende lige præcis, når det passer dig. Og hvis du lytter til radiostationen med 2020 hits, så kan du lytte til den her. Nia, Some Say.

0: sammen med Lucas Graham og Happy Home på Radio 100. Og meget apropos, så vil jeg også stikke næsen hjem over det af fyr aftenstid. Tak fordi jeg måtte sidde her i Radio 100-studiet og spille musik for dig. Mit navn er Kasper. Jeg er stærkt tilbage igen i morgen, når klokken nemlig 5. Sørg for god musik til køreturen hjem fra jobbet. Så lad os lyttes ved, og så må du have en fortsat rigtig dejlig tirsdag.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
22: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
23: Myre
0: myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Anne Lavendt.
1: Færdselsloven er fuld af regler for trafikken. Men så er der også alle de uskrevne regler, som også kan variere lidt på tværs af generationerne. Lyt med, når vi går på opdagelse i den uskrevne regeljungle, så får du også chancen for at vinde et aircon-service hos Superdæk Service, så bilen kan blive helt klar til sommer.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage 6-10.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Har du pluskort?
13: Ja.
12: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
13: Ja.
12: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
13: Ja.
12: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
13: Ja.
12: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
13: Nej.
12: Der fik jeg dig.
13: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent, når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
21: Min kammerat, han var sådan der, vil du have god råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det, jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trå op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
20: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
2: Yes!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspant. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Jeg har plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
20: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
26: Elgiganten. Erhverv.
27: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
28: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
29: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
0: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
14: Min kammerat, han var sådan der, hvor der er et godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trukke op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
13: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
20: Yamaha. Revs your heart.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
0: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Som

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller royal club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
21: Min kammerat, han var sådan der, hvor der havde godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerødder. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
0: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk. Så

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende!
10: Jeg har plastikfinger!
7: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
5: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
21: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
16: Min kammerat, han var sådan der, hvor du har godt råd til, hvordan man stopper med at ryge. Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare tog op med sin kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
15: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos normalt skal alt væk, ellers var det ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
24: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
14: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping. Coop kartofler på frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Troels Messmann.
14: Min kammerat, han var sådan der. Vil du have god råd til, hvordan man stopper med at ryge? Så sådan, det vil jeg da gerne. Det jeg har gjort, det er, at hver gang jeg får lyst til en cigaret, ikke? Så spiser jeg bare en gulerod. Hvad havde han også tænkt sig, når jeg skulle i byen? Bare trop op med sådan en kæmpe pose der. Hej, kan jeg komme ind her? Hvad er der posen? Åh, oh, 60 gulerod. Jeg skal nok æde dem ud i rygården sammen med de andre.
13: Hør ugens gæst i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
18: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.